0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Öst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: You know,

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble I en laserkontroll målt til 183 km I timen på Bøstad I Vestvågøy I Nordland, og nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har I natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen I Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det innledet etterforskning og at vittner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen. Eller se radioplayer.no.

0: Houston.
1: Well, it may be a hit. I like it.
0: Dette Radio Øst.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med forsvaret. Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: En riktig god morgen, god torsdag, eller lille fredagsaften om du vil. Vi har ganske mye på tapetet i dag. Det handler om streikefare for eksempel. Det handler om Marius Borg Høiby og ymse annet. Samtidig så har jeg selvfølgelig med meg en god porsjon humor og glede og sånne ting inn i studio, inkludert en kopp kaffe. Den bidrar til ganske mye av det. Vi skal se på overskriften om et lite øyeblikk.

Love you. Blant overskriftene I nyhetene I dag, vi hører altså at EBU endrer reglene for Eurovision Song Contest. Ikke lenger kan et land som I krig, for eksempel, arrangere konkurransen. Det gjelder da både Israel og Ukraina. PST ute med advarsler om nettpropaganda som kan radikalisere unge gutter. Og så det altså denne saken omkring Trump og måten han forlot Tyrkia på. Her CIA I tvil.

Vi har en oversikt over noen av de nyhetssakene som har gjort seilen I løpet av natten. Ukraina har kommet med en uttalelse, det vil si president Volodymyr Zelensky har sagt til CNN at Ukraina trenger mellom 5-10% av alle USAs Patriot-raketter for å beskytte seg mot Russland. Det letes etter en mann med skytevåpen I Drammen, det vil si de har avsluttet selve letingen, men åpnet etterforskning. En mann ble observert med et skytevåpen ved Holmenbrua I Drammen, var I tillegg maskert. Det en sak fra Libanon, hvor landets statsminister fordømmer Israels militære ødeleggelser I landet. Boeing må betale millionerstatning til etterlatte etter en flystyrt I Etiopia. Og det skal vi se, der vi. En litt sånn showbiz-aktig sak. Det jo en sak omkring en regissør, Rob Reiner, med kone som ble drept. Nå sønnen siktet.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet oss til den 13. Og det kan jo være en litt sånn ugrei dato for noen. Men ikke for Annie, Ann og Annine, for de har navnedag i dag. Og da det Annie både med Y og med I som spesifisert her. Det de venstrehentes dag i dag, så hvis du venstrehent og heter Annie, Ann eller Annine, så dette store slem. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har skjedd litt sånn rent historisk. For oss så dette en sak som angår oss, fordi vi var en del av Danmark og Norge. 1807, Danmark angripes av britiske flåtestyrker, og det var begynnelsen på vår deltakelse i Napoleonskrigene. Her hjemme, 1896, Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen ankom Vardø etter fremstøtet mot Nordpolen. Skjedde en hel del andre ting også, det skal vi se på underveis, blant annet når vi setter lupen mot historien etterhvert.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Det torsdag morgen, så det grunn til å være ganske fornøyd. Uken i alle fall på hell, hvis det arbeid som har stått på menyen denne uken for deg. Vi skal rippe litt opp i Marius Borg Høyby-saken. Nå ble han jo dømt i tingretten her, men så saken også anket, hvilket betyr at den skal opp for lagmannsretten. Det skjer neste år. Og så det jo en sånn evig følgetong hver fjerde uke. Hva skjer i forhold til varetektsfengsling og elektronisk monitorering og så videre. Nå Nora Haukland i mediene. Hun har klaget inn opp til flere av oss for dekningen av saken mot Høyby. Hun mener for eksempel at VG hadde for mye detaljer i live-rapporteringen, at Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og at Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Disse sakene klaget inn til PFU, altså pressens faglige utvalg som nå skal behandle klagene. Apropos medier, vi skal se på avisforsider straks.

Og så skal vi se på noen av dagens riksaviser sammen. Starter i VG. Sjekk Trump-tallene, står det. Han lovet USA gullalder. Og så står det prikk, prikk, prikk. Og slik gikk det. Ingen hemmelighet hvor artikkelen bærer. Det er flere ordførere som reagerer. Høyre ordførere. Det er dieselbråk internt i partiet. Mye kritikk av partiledelsen. Og så er det en sak her fra EMI Friidrett i Birmingham. Det er mye kropp i fokus, og mye bakdeler og tvilsomme vinkler som det reageres på. Dagbladet skriver Trump byttet fly i all hemmelighet, etterlot medarbeidere som lokkeduer. USA er i harnisk og kaller Trump en svak og dum gammel mann. Carola Häggkvist er kommet med en bok, i den så innrømmer hun utroskap, og så er det en sak her med bildet av Putin. PST frykter russisk sabotasje. Putin bruker kriminelle, står det. Aftenposten i dag, et tragisk bilde her fra Gaza, hvor alt ser ødelagt ut. Oljefondet fortsetter å tjene penger på israelsk krigføring. Skuffende, sier Paul Nygaard i gruppen Historikere for Palestina. Siden årsskiftet har verdien av oljefondets investeringer i 29 israelske selskaper økt med 2,6 milliarder kroner. Ine Eriksen Søreide skriver for øvrig en sak inne i avisen her. Debuterer i partilederdebatt med ny strategi, står det. Jeg er litt nervøs, men slik tror jeg det skal være. Dagens Næringsliv, en interessant sak for deg som er på utkikk etter bolig, eller for å selge bolig. Antallet usolgte boliger, særlig i Oslo, øker, og de tror boligprisene vil fortsette å falle i tiden fremover. Nå er dette bare noen av avisene du finner hvis du svinger innom butikken, men det må du for å plukke opp en avis i dag.

0: and gentlemen, the band this evening.
1: Det er noen navnedager I dag, de har vi vært inne på allerede, men la oss gjenta dem for ordens skyld. Det Annie med Y og I, Ann og Anine som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen, og hvis du en av disse, eller kjenner noen av disse, så husk å gratulere dem også med dagen I dag. Så det fødselsdager, det flere kjente personer som født på dagens dato. Blant dem Alfred Hitchcock, den britiske regissøren. Han stod jo blant annet bak filmene Psycho og Fuglene. Han ble født I 1899, døde I 1980. Hvis vi tar turen litt nærmere oss, så kommer vi til 1926. Da ble Fidel Castro født, den kubanske presidenten som tok makten ved revolusjon. Døde I 2016, Fidel Castro. Og blant de, hadde nær sagt, mer moderne, så finner vi for eksempel Alan Shearer, den engelske fotballspilleren. Han ble født I 1970.

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Ganske hyggelig morgen egentlig. Vi har I alle fall god stemning på denne enden av radioapparatet. Og jeg sitter her med mine trykksverte befengte fingertupper og drikker kaffe og ser på litt forskjellige ting. Faller over denne saken om Donald Trump som forlot NATO-toppmøtet i Tyrkia ja, under dekning kan man vel si, han ble smugglet ut av Air Force One, og bakgrunnen for at det ble reagert på den måten altså at han ble smugglet ut og fløyet med et militært fly til England, var en israelsk etterretningsopplysning. Det The Washington Post som nå har skrevet en større sak om dette, og de skriver rett ut at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn som mener CIA vurderte meldingen fra Israel som lite troverdig. Og dette bare begynnelsen på en større og lengre sak, skal jeg tro.

0: Når du tenker på India og arbeidsmoral, så tenker du sikkert at ja, de jobber jo vannet av seg hele tiden, tilsynelatende. Det finnes dog en gründer I India som nå har trøbbel fordi hun har behandlet sine ansatte på motsatt måte. Hun sendte folk hjem og tillot ingen å sitte etter klokka 6 på ettermiddagen, og gjorde det for å øke kreativiteten og beskytte de ansattes velvære. Men da dette ble kjent, så begynte hun å miste oppdrag. Oppdragsgiveren, altså kundene her, synes dette var dårlige nyheter, og sånn skal man simpelthen ikke drive med. Så her har man en sånn interessant... I Norge ville det nok vært motsatt, hvis man fikk vite at en firma hadde tvunget folk til å sitte til klokka 9 om kvelden, for eksempel. Ja, ja. Vi får håpe det bedrer seg, at denne unge gründeren tross alt får business allikevel.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Ubarbert og barbeint. Når unge menn går ubarbert og barbeint i sanden, da det sommer. Brunbarkede kropper, sjøskvulp, et forfriskende plask i havet, hvite seil mellom soltørkede holmer og skjær, barnelatter med skrik og skrål, isen som smelter før en får spist den opp, hyttefolk som vifter med tærne og vimplene sine, gamle oldemor som sitter og smiler og mimrer under en falmet parasoll. Det sommer. Sommeren Guds smil til menneskene. Når den varme fønvinden rusker oss i håret, det naturens pinsefest som feires. Når solen skinner og bruner slitne kropper, det Kristus, verdens sol og lys, som vil varme oss. Ferien et uttrykk for den hvile og rekreasjon som vil oss vel. Ferien uttrykk for den avslappning vi bare kan finne hos Gud og i Gud. Sommerdagene nådens glimt av en annen verden. Et annet liv. Vinden og regnet og luften og havet som en pinsefest der det vokser og gror og natur og mennesker fornyes i den hellige ånds kraft. Måker, ender, meiser, duer, torsk, sei, lyr, makrell, hummer, krabber, tang og tare lovpriser sin skaper. Som et lovsangskor møter naturen og skaperverket oss. Og sammen med alle våre brødre og søstre i den verdensvide kirke, lovpriser vi Kristus, og vi fryder oss over livet og havet og vinden og kjærligheten og solen og varmen og regnet og brisen. Når unge menn går ubarbert og barbeint i sanden, da det sommer, og Gud smiler sitt nådens smil. Mot et landskap som bader i ufortjent solstekende salighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer I en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall I tikampen under friidretts-EM I Birmingham I dag. Skottheim leverte en god åpningsdag I går, og I dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv I EM I 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj I returkampen I den tredje kvalifiseringsrunden I Conference-ligaen I fotball I dag. Thiel har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 I Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
2: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.

torsdag morgen, et lite skritt igjen, og så vi på fredag. Det derfor jeg kaller det for lille fredagsaften. Vi har en time til med morgensending her, hvor vi blant annet skal se litt på avisene. Hvis du innom nettaviser i dag, så vil du til og med se noen bilder av denne solformørkelsen i går. Jeg har forsøkt å se den. Hos meg var det overskytt. La merke til at det ble litt dunklere, men det var stort sett det. Skal du se hvordan det egentlig var, så må du også en tur ut på nett. Det gjelder på morgentimen i dag.

Vi ser på utenlandske medier, og denne solformørkelsen I går, den var spesielt fantastisk I deler av Storbritannia. De kaller det en sånn once in a generation solformørkelse, og har massevis av bilder og video. Svensk TV4, svenskene forbereder seg på valg til høsten, og de har testet alle disse AI-bottene som finner ut hva du egentlig bør stemme. Og disse valgkompassene kan påvirke valget, sier de. Og dansk TV2 skriver om Caroline Levitt som stopper I det hvite hus som pressetalskvinne. Thank you.

Politiets sikkerhetstjeneste er ute med en advarsel. Da er det greit å legge et lyttende øre til. Og det handler om nett, og det handler om radikalisering. PST sier at gutter ned i 12-13-årsalderen nå utsettes for det de kaller ekstrem islamistisk propaganda på nettet. De mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, altså yngre enn 12-13, og samtidig kommer altså advarselen om at dette kan rekruttere ungdom her i landet til å gjennomføre handlinger. Og nå har vi jo fått flere meldinger det siste året, altså disse granatene som ble kastet blant annet, og det er skytinger, og det er andre ting som helt tydelig kan spores tilbake til dette. Blir det mer? Ja, vi får håpe det ikke blir det, og at PST gjør det de skal og har muligheten til å gjøre det, men advarselen er i alle fall ute.

og drikke vodka. Det ikke noe man skal gjøre i en bil. Politiet rykker så ut, personen stikker av og blir etter hvert lasermålt til 183 kilometer i timen. Blir ikke sjans til å stoppe ham før politiet etter en politijakt kjører på bilen. De har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve, og det får helt sikkert en eller annen form for rettslig etterspill, skulle jeg anta. Politiet har også vært aktive i Drammen. Her var det flere personer som i går kveld ringte politiet etter at de så en mann som syklet rundt med skytevåpen. Han var i tillegg maskert. De var ute og lette etter denne mannen, blant annet med hunder og sånne ting. De fant ham ikke, men det er nå innledet etterforskning, og vitnene til dette opptrinnet er avhørt. Og så er vel, jo, vi kan ta med denne om Eurovision Song Contest også forresten. Et vinnerland kan bli utelukket som vertskap dersom de er involvert i en væpnet konflikt eller, som de skriver, en lignende sikkerhetssituasjon. Det kan jo få betydning for både Israel og Ukraina. EBU sier videre at de kan velge en erstatter ved behov.

Har noen avsløringer omkring hvem som skal delta I programmet Kongen befaler. Og så har vi Nora Haukeland. Hun aktiv og har klaget inn 3 medier til PFU over dekningen av Marius Borg Høyby-saken. Det Aftenposten, det VG og Kronstadposten. Den lokal I Nord-Norge. Og det handler om detaljnivå blant annet. Hun klager på identifisering. Bildebruk, manglende samtidig imøtegåelse, som et av prinsippene I hver varsom-plakaten som mediene har lagt på seg selv å følge. Aftenposten et av få medier som har bekreftet at de har mottatt klagen, og nå skal sette seg inn I innholdet I dette. Og når det gjelder Marius Borg Høyby, han skal få retten neste år.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Og så skal vi se på noen av dagens riksaviser sammen. Starter i VG. Sjekk Trump-tallene, står det. Han lovet USA gullalder. Og så står det prikk, prikk, prikk. Og slik gikk det. Ingen hemmelighet hvor artikkelen bærer. Det er flere ordførere som reagerer. Høyre ordførere. Det er dieselbråk internt i partiet. Mye kritikk av partiledelsen. Og så er det en sak her fra EMI Friidrett i Birmingham. Det er mye kropp i fokus, og mye bakdeler og tvilsomme vinkler som det reageres på. Dagbladet skriver Trump byttet fly i all hemmelighet, etterlot medarbeidere som lokkeduer. USA er i harnisk og kaller Trump en svak og dum gammel mann. Carola Häggkvist er kommet med en bok, i den så innrømmer hun utroskap, og så er det en sak her med bildet av Putin. PST frykter russisk sabotasje. Putin bruker kriminelle, står det. Aftenposten i dag, et tragisk bilde her fra Gaza, hvor alt ser ødelagt ut. Oljefondet fortsetter å tjene penger på israelsk krigføring. Skuffende, sier Paul Nygaard i gruppen Historikere for Palestina. Siden årsskiftet har verdien av oljefondets investeringer i 29 israelske selskaper økt med 2,6 milliarder kroner. Ine Eriksen Søreide skriver for øvrig en sak inne i avisen her. Debuterer i partilederdebatt med ny strategi, står det. Jeg er litt nervøs, men slik tror jeg det skal være. Dagens Næringsliv, en interessant sak for deg som er på utkikk etter bolig, eller for å selge bolig. Antallet usolgte boliger, særlig i Oslo, øker, og de tror boligprisene vil fortsette å falle i tiden fremover. Nå er dette bare noen av avisene du finner hvis du svinger innom butikken, men det må du for å plukke opp en avis i dag.

Er det noen merkedager I dag? For det første så det dagen for venstrehente I dag, eller kjevhente som vi gjerne sier på norsk. Og det må du da markere. Skriv med venstre hånd, selv om du høyrehent om nødvendig. Og når du ferdig med det, så kan du sprette en Prosecco, for det også den store Prosecco-dagen. Jeg vil foreslå den rekkefølgen. Det å forsøke å skrive med venstre hånd hvis du høyrehent etter et par glass Prosecco kan jo være en utfordring. Når du endelig skriver, uansett hvilken hånd det så kan du jo forsøke deg på litt kalligrafi. Se veldig fancy ut, så jeg tenker de som kan det, de har nok øvd litt. Men det verdens kalligrafi-dag I dag. Man litt I beite for noe å finne på til middag, så... Kan det jo være at filet mignon-dagen I dag kan være til inspirasjon, selv om det å lage en ordentlig god filet mignon, det krever jo litt kokkekunnskaper I hvert fall. Ikke bare flaks. Hele uken for øvrig satt av til afternoon tea.

0: Vi har mange viktige valg her I Norge, hvor vi skal gå til urne og si et ja eller nei. EU et godt eksempel på det. Og så har vi stadig tilbakevendende kommune, fylkestings- og stortingsvalg, som også krever en avstemning. Og nå har alle 18 år oppover stemmerett I hvert fall. Sånn var det ikke I 1905. Da var det kun menn som hadde stemmerett, og kun hvis de hadde den riktige status I samfunnet. Det var folkeavstemning på dagens dato om unionsoppløsningen med Sverige. Nå vet vi jo hvordan det endte. Vi endte opp med å bli selvstendige. Det sa 368.208 menn ja til. Og så undres du, ja, men hvor nærme var vi å forbli svenske? Hvor mange sa nei til unionsoppløsning? Og det var faktisk ganske få. Det nesten sånn at man kunne gi ut et ark med navnene på dem. 184 sa nei.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Morgensendingen denne egentlig ganske fine torsdag den 13. Det fint at den faller på en torsdag og ikke en fredag tross alt. Vi har med glede å se frem til fredagen. Vi skal gjøre vårt beste med å holde humøret oppe herfra I hvert fall. For oss akkurat nå så gjelder det at formiddagssendingen på vei. Det blir nyheter hver hele time hvor du skal oppdateres på det som foregår der. Eller så kan jeg vel ikke gjøre annet enn på vegne av meg selv og resten av teamet her ønske deg en fantastisk god torsdag videre.

0: Du lyssnar till Radio Øst, klokka ni, vi får nyheter.
1: Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rødgrønns side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer I en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall I tikampen under friidretts-EM I Birmingham I dag. Skottheim leverte en god åpningsdag I går, og I dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv I EM I 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj I returkampen I den tredje kvalifiseringsrunden I Conference-ligan I fotball I dag. Thiel har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden, etter at de slo Cluj 5-0 I Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Miseveien 2 I Sarpsborg.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

Da åpner vi dagens kaffepause. Jeg håper du i godt humør. At torsdag, som jeg kaller lille fredagsaften, bringer akkurat liksom det lille drysset med salt på toppen som gjør at smaken blir perfekt. Og at vi kan starte dagens kalas på en måte som ja, bare kan beskrives som en livets fest. Jeg skrev i en ternmelding her om at ingen av oss har vært så langt inne i fremtiden som akkurat nå, og at livet i virkeligheten mer eller mindre som å være i Star Trek. To boldly go where no one has gone before, og så videre. Jeg har i alle fall erklært dagen som en av de beste noensinne, og så får vi se om vi klarer å leve opp til den, da. Vi har i alle fall quiz å by på, godt humør og en hel del andre ting. Du er naturligvis invitert til å delta som aktiv i utformingen av dagens program også. Skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Men la oss starte med det musikalske utvalget. Dette ser godt ut, og vi starter med denne her.

Ja, det jo alltid sånn at vi jo like demokratiske som de gamle grekerne var her på huset. Så her alt åpent og mulig, nesten. For å ta kontakt med meg underveis I løpet av dagens show, for å klage litt, liksom få tak I en liten god debatt. Det fint. Eller litt ros, det tar jeg alltid imot selvfølgelig. En liten sånn situasjonsrapport, hva som foregår der du I går så fikk jeg en liten video fra en som stod I en kiosk, ja det også på en bensinstasjon da, og som mer eller mindre intervjuet en av kundene om hvordan det var å leve på en onsdag, på en helt vanlig hverdag I Norge. Underholdende, kunne ikke bruke det. On air selvfølgelig, vi visste ikke hvem personen var, så kunne ikke få samtykke, som det heter så fint. Men hvis du har noe på hjertet, hva enn det så ta kontakt, bruk I så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer. Nå skal du gjøre deg klar til dagens quiz.

Og så skal vi ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person igjen. Og dagens kjente person kan være interessant. Det gjelder følgende regler. Vi finner frem til en person. Det en kjent person. Det kan være en som i aller høyeste grad lever, eller en som har vært død en stund. Det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending. Det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så spørsmålet om vi klarer å finne ut av dette i bare, vi har knappe tre ledetråder her. Ledetrådene kommer i tre omganger, og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Her det sånn at du din egen dommer, så du bestemmer altså om du skal premieres eller ei. Jeg foreslår at du lar deg selv premiere. Det hyggelig å være deltaker tross alt. La oss starte. Første ledetråd i dag at dagens person født på 60-tallet. Har en lang politisk karriere, både lokalt og nasjonalt. Blant annet som statsråd i flere departement og som statsminister. Hvem kan dette være?

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet oss til den 13. Og det kan jo være en litt sånn ugrei dato for noen. Men ikke for Annie, Ann og Annine, for de har navnedag I dag. Og da det Annie både med Y og med I som spesifisert her. Det de venstrehentes dag I dag, så hvis du venstrehent og heter Annie, Ann eller Annine, så dette store slem. Ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har skjedd litt sånn rent historisk. For oss så dette en sak som angår oss fordi vi var en del av Danmark og Norge. 1807, Danmark angripes av britiske flåtestyrker, og det var begynnelsen på vår deltakelse I Napoleonskrigene. Her hjemme, 1896, Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen ankom Vardø etter fremstøtet mot Nordpolen. Skjedde en hel del andre ting også, det skal vi se på underveis. Blant annet når vi setter lupen mot historien etterhvert.

Ja, hvordan er det med godfølelsen på en dag som dette? Jeg håper den er like der oppe under vannoverflaten og vakker. Vi skal tilbake til quizzen. Vi er altså på utkikk etter en kjent person I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd. Jeg har sagt at dagens person født på 60-tallet, har en lang politisk karriere, både lokalt og nasjonalt, og blant annet har fungert som statsråd I flere departementer, samt som statsminister. Ja, og på det hadde nær sagt sviktende grunnlag, så har jeg faktisk fått flere meldinger inn som har rett. Så dette her bra, tommler opp og så videre. Jeg har dog to ledetråder til, du skal få en til nå, og så skal du få en til etterpå, og så kommer altså svar I dagens quiz mot slutten av timen. Her ledetråd nummer to. Dagens person dyslektisk, ja, eller det vi gjerne kaller ordblind, men nyter godt av sine sterke muntlige evner. Det en formulering fra redaksjonen her. Hvem kan dette være? Ja, men lykke til!

også en gjeng med unge herrer som forsøker å løse dagens quiz. Alder fra 11 til 15. Og vet du hva? Ved å bombardere meg med meldinger, så har du klart å resonere seg frem til hvem det er. Så godt jobba. Nå skal vi få med oss resten også. Vi har to ledetråder så langt. Den første var at dagens person er født på 60-tallet og har en lang politisk karriere bak seg, både lokalt og nasjonalt, blant annet som statsråd i flere departementer og også som statsminister. Jeg sa videre at dagens person er dyslektiker eller ordblind, men nyter godt av sine sterke muntlige evner. Ja, du har kanskje en idé. Hvis det lukter fisk, så må det være fisk, og så videre. Du skal få den tredje her nå, og så minner jeg om at svaret i dagens quiz er like om hjørnet. Politisk så har dagens person vært den lengst sittende høyre statsminister noensinne. Hvem er det?

Det er noen navnedager i dag, de har vi vært inne på allerede, men la oss gjenta dem for ordens skyld. Det er Annie med Y og I, Ann og Anine som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og hvis du er en av disse, eller kjenner noen av disse, så husk å gratulere dem også med dagen i dag. Så er det fødselsdager, det er flere kjente personer som er født på dagens dato. Blant dem er Alfred Hitchcock, den britiske regissøren. Han stod jo blant annet bak filmene Psycho og Fuglene. Han ble født i 1899, døde i 1980. Hvis vi tar turen litt nærmere oss, så kommer vi til 1926. Da ble Fidel Castro født, den kubanske presidenten som tok makten ved revolusjon. Døde i 2016, Fidel Castro. Og blant de, hadde nær sagt, mer moderne, så finner vi for eksempel Alan Shearer, den engelske fotballspilleren. Han ble født i 1970.

Det var for mange en enkel vei å komme seg til svaret I dag. Jeg kan fortelle at jeg har, skal vi se hvor lang tid det tok før jeg fikk det første svaret her. Ok, det tok kjempelang tid. Det tok over et helt minutt før jeg fikk det første svaret igjen I dag, som var riktig, og det Erna Solberg vi var ute etter. Vi sa at dagens person født på 60-tallet, lang politisk karriere, vært statsråd flere ganger, og kanskje mest kjent da som statsminister naturligvis, vi nevnte at hun var dyslektiker, og at hun har vært den lengst sittende høyre statsminister noensinne, satt jo fra 2013 til 2021. Så det var det. Erna Solberg, og så kan man velge å se på henne som man vil. Skal ikke legge meg opp I hvor du står, hverken religiøst eller politisk. Det er blant de ting vi ikke diskuterer når vi sitter og hygger oss. Eller hvordan det var. Så frem til du ikke vet at alle på samme side som deg, naturligvis. Men riktig svar I dag altså. Erna Solberg, jeg håper du fikk den til. Vi skal fortsette vår reise nå.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

det var det dagens kaffepause som rimelig hurtig ble over. Har fått en litt sånn desperat melding her. Hun heter Kristin. Hun skulle sende et bilde til en familiechat, en gruppe på WhatsApp. Velger feil bilde. Og så står det i parentes, om du forstår hva jeg mener. Jeg har mine ideer, Kristin, og hun sier det at hun trodde hun hadde sendt riktig bilde, ble gjort oppmerksom av bestemor på feilen, står det videre. Jeg har lyst til å grave meg ned og dø. Ikke gjør det da, men vet du hva? Vi gjør alle små og store feil hver eneste dag. Det der, det slår ikke helt ut på riktig skala, men jeg kan se at man blir litt flau i hvert fall. Nok om det. Det er en ny runde med kaffepause allerede i morgen, og da er det fredag. Og Kristin, da går det an å gjøre sånne feil. Ikke på en torsdag. Fredager, det er liksom greia. Bare nevner det. Vi høres deg. Ha en fin torsdag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen ikke kjent ennå. I formiddag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bakke avsløre Norges banks rentebeslutning. Mange med boliglån har ventet spent etter signaler om nok en renteheving i høst. I juni holdt Norges bank styringsrenten uendret på 4,25%, og ekspertene mener det finnes tegn til at det ikke blir heving i dag. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Saghaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønns side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og Handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Arvid Hunemo med oss denne uken, og andakten produsert av Noreo. Vi skal nå høre sangen «Stor din trofasthet», og den hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Vi skal igjen starte med å lese et vers fra profeten Hosea, kapittel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som beter jorden. Jeg vet ikke om ikke du kjenner til bibelhistorien. Jeg har hatt gleden personlig av å lese Bibelen så seg hele livet. Og jeg er ikke ferdig med Guds ord. Og jeg vet at Guds ord er absolutt ikke ferdig med meg. For det er en som har sagt det sånn, å lese Guds ord, det er den ene siden av det. Men det er noe mer når Guds ord begynner å lese mitt liv. Da kan det hende at jeg ser noe i mitt liv, akkurat som jeg ser i et speil som viser meg ting som jeg ellers ikke ville ha sett. Og så er det viktig å ha ordet som et speil der jeg ser inn i mitt eget liv. Men mye viktigere er ordet for å lære å kjenne Gud, og se Gud, hvem han er og det han gjør. La oss lære å kjenne Herren, sier profeten Hosea. Og det er ikke den teoretiske tilnærmingen han tenker på. For du kan ha en teoretisk eller dogmatisk kunnskap om Gud, og likevel ikke kjenne han. Og i dag har jeg lyst til å si noe om hvordan jeg har blitt kjent med Gud, den Gud er. Gud som den trufaste. Han er den trufaste Gud. Jeg tror de fleste mennesker setter den karakteren eller egenskapen veldig høyt. Vi vil så gjerne stole på det som er sagt, og regne med at et løfte holdes. Så er det sånn med trufasthet, det skaper forventninger, og det gir stor trygghet. Lillian, kona mi og meg, vi har vært gift i vel 41 år. Og jeg får si sånn som en liten jente sa når hennes tante gifta seg, og det gikk ut kirka, så sier hun til tanta si, «Å, det var lette spørsmål dere fikk.» Ja, en vielse, det er ikke en eksamen i kommunikasjon, eller husholdning, eller noe av de andre tingene som livet utfordrer oss på. I en vielse, så er det spørsmål om vi vil være trufaste i kjærlighet. Og så er det bare et enkelt ord den skal svare. Ja. Men det er forholdsvis enkelt og lett å svare. Men det å praktisere trufast kjærlighet er en mye større utfordring. Og for mange er det strevsomt når en dundrer inn i en vegg av misforståelser, uenighet og krangel som liksom aldri tar slutt. Jeg er veldig takknemlig for et trufast samliv i kjærlighet i over 40 år. Og jeg vil oppmuntre alle til å være trufaste. Og litt sånn spøkfullt kan jeg si at når jeg sa ja til Lillian, så sa jeg nei til alle andre. Selv om jeg ikke hadde mange å velge. Men når jeg hadde svart ja, så er trufasthet i kjærlighet det eneste alternativet. Men jeg alltid, og i alle deler av livet, vært trufast. Nå skal du slippe å se inn i mitt privatliv. Men jeg kan si at det har vært mitt mål og mitt høyeste ønske. Men så vet jeg at Guds trufasthet er en standard, en kvalitet som både er unik og er ulik vår. Når jeg stiller noen spørsmål for å teste min trufasthet, så må jeg være ærlig og si, her er jeg visst sviktet på mer enn ett område. For eksempel når jeg stiller spørsmålet, jeg har alltid holdt ord. Har jeg alltid gjort det som jeg lovte skulle? Har jeg alltid vært preget av kjærlighet og omsorg? Jeg blir ganske taus og stille når de spørsmålene stilles. Men at Gud er trufast, det betyr han holder alltid ord. I profeten Jesaja kapittel 65 og vers 16 står det, «Den som velsigner seg i landet, skal velsigne seg ved den trofaste Gud.» Og når han leser det ordet på grunnteksten som er brukt om den trufaste Gud, så står det egentlig at Gud er ammens Gud. Ammen, det betyr ikke slutt, men det betyr det som er absolutt, som ikke kan endres på. Det vi kan si om Gud, og det han har sagt, han kan aldri si én ting og mene noe annet enn det han har sagt. Gud holder ord. I et av de første møtene som fiskerne hadde med Jesus, disse her som ble etterfølgerne hans,
Der får fiskeren Peter seg en overraskelse. Jesus, han kom ifra et annet strøk enn ved Genesarets sjøen. Han var antagelig ikke vant til fiske. Dette var Peters fag. Og Jesus er interessert i om det ble noe fisk. Og han spør fiskeren Peter om det hadde fått fisk. Nei,

At Gud er trofast, det betyr at han gir det han er lovet. Guds løfter i Bibelen er ikke tomme ord. Paulus han beskriver det slik i 2. Korinterbrev, kapittel 1, vers 19. For Guds sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timotius, han var ikke ja og nei. I ham er det bare ja. For en presentasjon og forkynnelse av Jesus. I ham er det bare ja. Det virker nesten for godt å være sant. Det betyr jo ikke at du kan få det slik du vil. Men han gir det han vil, og i alt han gir, så er det et ja. Tenk bare i århundrene hadde profetene sagt at det skulle komme en Messias. Gud sender Jesus. Han gir som han er sagt. Gud er sagt at han har som mål å bringe frelse til verden. Han gir det. Når Jesus går veien til Golgata, plassen der han blir korsfestet, så er ikke Jesus et tilfeldig offer for en mobb, men han gir akkurat det Gud hadde sagt han skulle. Gud er 100% trofast i sin frelsesplan. Når Jesus roper ut på korset, det er fullbrakt, så er det fordi at det er gjort. Og i Romerbrevet kapittel 8 og vers 3 står det så konsentrert og tydelig, det som var umulig for loven, siden den stod maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod. Vi kunne det altså ikke. Vi kunne si at vi ville, men vi kunne ikke klare å gjøre det vi egentlig ville. Vi kunne ikke frelse oss selv. Men så står det, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, holdt dom over synden i oss. Og når det står, det gjorde Gud, er det fordi at Gud er trofast i sin kjærlighet til oss. At Gud er trofast, det betyr at han ikke kan svikte selv om vi svikter. Det synes jeg er et ufattelig stort under. For er det ikke sånn at vi svikter? For om du bestemmer deg til å leve opp til din høyeste standard av godhet, vennlighet, tålmodighet, hvor lenge klarer du det? Vi kan ha høye forventninger til oss selv og sette oss høye mål, det er bra. Men å gjøre det når du svikter. Og når du er bestemt deg for å virkelig gå helt og fullt for Jesus. Det er sånn at i fisken Peter så Jesus noen ingen andre så. Han kalte han til å følge etter. Han ville ha han til å være menneskefisker. Og Peter han var kjapt ute med å si ja. Og en skulle tro at det holdt hele veien. At han skulle holde fast og være trofast. Men når Jesus nærmer seg Jerusalem etter cirka 3 år sammen, og han sier at han skal lide og dø, så strammer det seg til. Og i en kritisk fase så er det at Jesus sier til Peter, han leste i Lukas 22, vers 32, «Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre.» Jesus visste at holdbarheten på Peters ord ikke tålte den motstand han fikk. Men Jesus svikta ikke, og han svikter heller ikke i dag. Du kan aldri bli svikta av Jesus. Han holder ord, han gir det han er sagt, han holder det fast. La oss lære å kjenne Gud, han den trofaste. La oss be. Himmelske Far i Jesu navn, takk for din trofasthet, som viser både nåde og kjærlighet til oss. Så vil vi holde fast i deg, fordi at du holder fast i oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred.

Kim Constanza spilte for oss nå etter andakten som var ved Arvid Hunemo. Til slutt i dag skal Arvid Pettersen synge for oss sangen «Jeg vet». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en fortsatt god dag, og husk at Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst også i morgen. Vi høres!

0: I dag er det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.
1: Radio Øst.

Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det tidligere varslet minst en renteoppgang senere i år. Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen ikke kjent ennå. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Saghaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønns side. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 8. Daniel! Ivy spratt så raskt opp fra sofaen at hun nesten tråkket på den bustete halen til Diva. Golden retrieveren sov tungt og lette ikke på så mye som et øyelokk da Daniel kom inn. Selv i krise hadde Ivy sørget for å sminke og kle seg som hun ville ha gjort om hun skulle på jobb, med knelangt ullskjørt og en silkebluse som sto til øynene hennes. Blå. Yndlingsfargen til Max. Det eneste som kunne hinte om en søvnløs natt, var den svake lavendelskyggen under øynene. Et glimt av Genevieve Lightly flakket raskt for blikket til Daniel. En altfor stor flanellskjorte og slitte olabukser. Et fossefall av mahognifarget hår som flommet utover smale skuldre. De klare, grønne øynene hadde speilet både utmattelse og mistenksomhet når de kikket bort på ham, og smerte når de hvilte på datteren. På en måte hadde kvinnen overrasket ham. Hun var en studie i motsigelser, som Daniel fortsatt strevde med å skjønne seg på. Hun kunne ha smelt døra i ansiktet på ham, men hadde invitert ham inn. Hun var aggressiv så det holdt, og beintøff. Men han hadde sett det skrukkete lommetørkleet som stakk ut fra mansjetten på skjorten hennes, et bevis på at det ikke bare var Rain som hadde grått i løpet av de siste 24 timene. Innsiden av husvogna hadde også vært en overraskelse. Det falske furupanelet var pepret med hull etter et stadig skiftende galleri av fotografier og bilder fra tidligere leieboere. Men møblene så rene og komfortable ut. Men det var synet av blomsterbuketten i vinduskarmen på kjøkkenet som ble hengende fast ved Daniel. Ikke annet enn en blandet bukett, solgt ved kassene på de fleste dagligvarebutikker, men den ga et fargeinnslag som brøt mot det flate snøteppet utenfor. Han husket hvordan Gina hadde tilbudt seg å selge den gamle stolen til faren hans, for mer enn hun hadde betalt for den, og kjempet mot trangen til å smile. «Fant du Cody?» Ivy stoppet på en halvmeters avstand. Hadde han gått på skolen igjen? Daniel hadde lyst til å trekke henne inn i armene sine. Men det ville være det samme som å krysse den usynlige muren mellom dem. Den Ivy selv hadde bygd. Et lag for hver dag hun hadde tilbrakt med Max i stedet for med ham. Grunnen var blitt lagt da de gikk på videregående. Den dagen Ivy fortalte ham at Max hadde invitert henne med ut. Daniel hadde lagt lokk på følelsene og tvunget frem et smil. Max likte jenter, og jenter likte Max. Og selv om de tre alltid hadde hengt sammen, hadde Max aldri vist Ivy spesiell interesse. Ikke på den måten. Men én date var blitt til to, og så var det skoleball og avslutningsfest. Daniel ble så vant til å late som at da Max dro ham med til gullsmeden for å hjelpe ham å velge ut en ring uken etter skoleavslutningen, virket smilet hans like ekte som diamanten Max tredde på Evys finger neste dag. Da Max spurte om han ville være forloveren hans, hadde Daniel lagt alle følelser til side og valgt å glede seg med de to bestevennene sine. «Jeg fant ham.» Daniel trakk av seg jakken og hengte den over stolryggen. Han var hjemme hos Rain. Han smatt behendig unna det neste spørsmålet. Cody og Rain hadde sett dypt rystet ut, og Daniel skjønte at ingen av dem ville ha vært I stand til å konsentrere seg om skoletimene. Rain. Evie presset leppene sammen til en smal strek ved lyden av jentas navn. Jeg fatter ikke at Cody bare godtar at dette barnet hans. Cody nekter ikke for at han og Rain var sammen, Evie. Evie rykket til og vendte blikket bort. Hun presset den ene hånden mot magen som om tanken fikk henne til å føle seg uvel. Jeg trodde du hadde snakket med ham. Om det? Klandrer du meg? Daniel måtte anstrenge seg for ikke å heve røsten. Da Evie nølte med å svare, gikk han raskt ut på kjøkkenet. Han trengte en kopp kaffe til. Unnskyld. Evie fulgte etter ham og kastet ut et sukk I det Daniel åpnet kjøkkenskapet og hentet ut et rent krus. Det bare at Cody har jo kurset andre ungdommer I det å vente til du gift. Han tror virkelig at det rett å leve avholdende. Presens. Men Daniel rettet ikke på henne. Selv om det nå fantes bevis på det motsatte, håpet han at Cody hadde beholdt troen. Jeg vet det. Daniel hadde vært innom det samme I løpet av natten. Han og Cody hadde hatt flere titalls samtaler om avholdenhet I løpet av årene. Han hadde til og med tatt med gutten på weekendtur med innlagt baseballkamp for å feire 12-årsdagen hans. Daniel hadde valgt et hotell med innendørs badeanlegg og hadde bevisst sørget for å rydde tid for en gutteprat. En tur Cody senere refererte til som «Biene og blomstene og baseball». Cody og jeg har et åpent og fortrolig forhold. Han har alltid vært ærlig overfor meg. Hendene til Evie grep rundt ryggen på en av pinnestolene som omkranset kjøkkenbordet. Men han har aldri nevnt Rain med så mye som et ord. Du skjønner jo hva slags innflytelse hun har hatt på ham. Holde ting hemmelig. Snike seg bak ryggen på meg. Jeg visste ikke en gang at han var I et forhold. Evie gjorde hermetegn til det siste ordet. Og nå forteller han meg at jenta han har gått ut med gravid. Stemmen hennes sprakk da hun uttalte ordet. Det slo Daniel at Cody kanskje ikke hadde betrodd seg til Evie, fordi han visste at moren ikke likte Rain. Det var dessuten et og annet emne gutter ikke fant det naturlig å ta opp med moren sin. Jeg visste det, hørte Daniel seg selv si. Evie stirret på ham. Hva? Ikke at de var kjærester. Et blikk på ansiktet til Evie, og Daniel begynte å tvile på den gamle visdommen I at bekjennelse var godt for sjelslivet ditt. Jeg mener, jeg visste at han likte henne. Han hadde sett dem sammen en gang. De sto og snakket på et gatehjørne da han tidlig en morgen var på vei tilbake til stasjonen etter en utrykning. Cody hadde stirret så intenst på Rain at han ikke en gang la merke til at Daniel kjørte forbi I en brannbil. Han hadde ventet på en god anledning til å bringe hendelsen på bane, men hadde åpenbart ventet for lenge. Og du sa ikke noe til meg. Dette har vi vært inne på før, Evie. Daniel fikk et stikk av skyldfølelse. Skulle jeg I det hele tatt få Cody til å stole på meg, var han nødt til å ha full tillit til at det vi snakket om på baseballbanen ble værende på baseballbanen. Ikke hvis det var noe som kunne være potensielt farlig. Da skulle du la meg få vite det. Så hun husket altså den samtalen. Jeg ante ikke at det hadde blitt så seriøst mellom dem. Og da tok han ikke for hardt I. Når sant skulle sies, hadde de ikke slått Daniel, at Cody kunne snuble. Gutten sto sterkere I troen enn han selv hadde gjort da han var 18. En tro som hadde blitt formet og lutret av brannen som tok farens liv da Cody bare var 6 år. Dagen da Max ble begravd, hadde Cody slått armene rundt beinet til Daniel og kikket opp på ham. «Pappa I himmelen hos Jesus, ikke sant?» Sorgen hadde tatt kvelertak på Daniel. Han hadde bare klart å nikke til svar. «Da har han det bra, da.» Cody hadde sagt det med en slik overbevisning at Daniel gjentok ordene I minnetalen han siden holdt I minnesamværet. Døden gikk ikke av med seieren. Daniel trodde det. Max hadde det bedre enn bra. Det var menneskene han hadde latt tilbake som var tvunget til å finne ut hvordan de skulle leve videre uten ham. «Mener du det?» Evis øyne ble mørke av vantro, og Daniel måtte taust spole samtalen tilbake for å huske hva han nettopp hadde sagt. «De har bare kjent hverandre noen få måneder, Daniel. Hvor alvorlig kan det være? Jeg kan ikke hjelpe for at jeg mistenker Rain for å... at hun planla alt sammen.» «Det vet du ingenting om, Evy. Du kan ikke legge all skylden på Rain», sa Daniel stille. «Hun var ikke den eneste som gikk for langt.» Det var noen som mente at det var jentas ansvar å si nei. Daniel hadde innprentet til Cody at det var mannens ansvar ikke å prøve seg på noe som en jente var nødt til å si nei til I det hele tatt. «Gikk Rains foreldre med på å møte oss I kveld?» Det forbauset ikke Daniel at Evy sporet samtalen inn på noe annet. Selv da hun bare var jentungen, hadde hun alltid brutt ting ned I biter og forholdt seg til ett avgrenset stykke av gangen. «Så langt jeg vet, det bare Rain og moren hennes.» Pusten til Evy blafret mellom leppene hennes. «Møtte du henne? Hvordan hun?» «Fascinerende», var det første ordet som slo ham. Like fra den kanelfargede fregnen som stod stemplet på kinnet hennes, til sølvtuppene på de slitte cowboystøvlene. «Gina sjokkert, bekymret, akkurat som deg.» Selv om likhetene endte der. Daniel kunne ikke tenke seg to kvinner som var mer forskjellige, ikke bare I utseende, men I personlighet. «Gina?» gjentok Evy. «Heter hun det?» Det var I hvert fall hva hun sa. Daniel syntes navnet passet til kvinnen med den lett utfordrende holdningen, men ikke til hun som med et bekymret blikk hadde stilt seg foran datteren som en ilsken binne. «Hvor kommer de fra?» presset Evy på. «Har de familie I området her?» «Jeg alenemor.» Gina hadde sagt det nøkternt, men de grønne øynene utfordret ham til å dømme. Daniel skjønte at Evy ventet på svaret hans. Ingen utålmodig dunking med støvlen hos denne kvinnen. Evy hadde alltid vært ufattelig urørlig. Hun hadde vært nødt. Hun var den slanke, blonde jenta som holdt Max på landjorda. «Ingen familie jeg kjenner til.» Den dagen Rain hadde kommet bort for å gjøre lekser med Cody, hadde Daniel spurt henne om hvordan de hadde endt opp med å flytte til Bannister Falls. Rain hadde trukket på skuldrene. «Vi flyttet ikke hit. Vi bare bestemte oss for å bli her en stund.» Uttalelsen hadde slått Daniel som merkelig den gangen. Han hadde ikke visst at det var en forskjell. «Hvis dette barnet til Cody, hva da med studier, fremtiden hans?» Evis øyne ble blanke av tårer I det omfanget av situasjonen begynte å sige innover henne. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til dette, Daniel. Det var en variasjon over hva Cody hadde sagt, og Daniel kunne ikke være annet enn ærlig med henne. Jeg vet heller ikke det, men vi finner ut av det. Hun vendte seg bort.

0: Men det hadde aldri plaget ham. Ikke før nå. Han flyttet på seg, lett såret over å bli stengt ute fra tankene hennes. Evy kastet et blikk over skulderen. Du kommer til å være her, ikke sant, Daniel?
1: Alltid.
0: Men i det Daniel ga løftet, for en tanke gjennom hodet hans. Hvem var der for Genevieve? Kapittel 9. Gina åpnet skapdøra, sakte, slik at Rain ikke skulle høre den avslørende knirkelyden. Mamma? Gina skvatt så hun nesten tisset på seg. Ikke kom snikende på den måten. Er du bevisst ute etter å gi meg hjerteinfarkt? Vi må dra nå. Hva er det du... Rain lot blikket gli over skulderen hennes, mot en liten koffert som sto parat i skapet. Hun snodde seg forbi Gina, og gulvteppet krøllet seg idet hun smelte den døra. Mamma?
1: Nei!
0: Ikke denne gangen. Vi er ikke dødt til å bli her og forholde oss til disse menneskene. Dette. De rødkantede øynene til Rain skjøt gnister. Jeg reiser ikke fra Cody, mamma. Hvis ikke han reiser fra deg først. Ordene var ute før Gina kunne stoppe dem. Cody er ikke sånn. Gina måtte virkelig legge bånd på seg, for ikke å påpeke det opplagte. Datteren hennes var gravid. Hun visste nøyaktig hvordan Cody Bennett var. Vi trenger dem ikke, Rain. De kommer bare til å gjøre en vanskelig situasjon enda vanskeligere. Vi sa til Cody at vi kommer bort i kveld. Og hva tror du vi vil oppnå med det? Rain strøk baksiden av hånden over øynene, og en svart sti av maskara ble stående igjen på kinnet hennes. Jeg vet ikke, men Daniel har rett. Det Cody og jeg bestemmer oss for når det gjelder babyen, det kommer til å angå oss alle. Vi er nødt til å snakke sammen. Hvordan tok moren hans nyheten? Han har ikke fortalt det. Det fortalte ganske mye, tenkte Gina. Hvordan er hun? Moren hans? Grei nok. Så hvorfor blir øreflippene dine røde da? De ørene var bedre enn en løgndetektor. Helt fra Rain var ganske liten, hadde Gina merket at datterens ører var en perfekt måler til å skille sannhet fra skrøne. Jeg kjenner henne bare ikke, mumlet Rain. Cody og jeg var ikke sammen hjemme hos ham. Ok. Gina lot temaet ligge. Hun ville få møtet unnagjort så fort som mulig. Kofferten ville stå på samme sted når de kom hjem, bare i tilfelle Rain ombestemte seg. Gina kunne ikke si helt nøyaktig hvilken dag hun hadde skjøvet en koffert inn i skapet, uten å pakke ut innholdet først. Det eneste hun visste, var at den fikk henne til å føle seg roligere. Hun bestemte når det var på tide å dra. Hun bestemte hvor de skulle dra. I samme sekund Gina kjørte inn under metallbuen som krummet seg over to mursteinsøyler, med navnet Rosewood Court, omslynget av eføy, slo hun fra seg all tanke om at hun og Evy Bennett hadde noe til felles. Vi er ikke i Kansas lenger, mumlet hun lavt. Det er det der. Rain pekte mot et toetasjes mursteinshus som reiste seg som et miniatyrslott i enden av blindveien. Jeg vet hva du tenker. Hva er det jeg tenker? Gina parkerte på gaten bak en mosegrønn pickup. Kjøretøyet sikkert 80% av den mannlige befolkningen i Bannister Falls foretrakk. Du tenker at moren til Cody er en snobb fordi hun bor i et fint hus, noe som er like stygt som at folk synes vi er avskum fordi vi bor i en husvognpark.

0: Vel, der tar du feil, frøken Nesevis. Hun tenkte at Evy Bennett jammen hadde kommet godt ut av den skilsmissen. Gina stakk armen inn i Rains da de gikk opp stien. Opplyst av solcellelykter formet som snøfnugg, like til inngangspartiet. Hun kjente at Rains skalv under ulldøffelen, og visste at det ikke var på grunn av kulden. Gina trakk henne nærmere, og ønsket at hun ikke forsto så godt det datteren følte. Gina gikk opp trappen til inngangen og utløste en bevegelsessensor som fanget dem i en lyskjegle. Døra gikk opp, og Cody sto der, søt og alvorlig, og altfor ung til å være far. Hvordan straffer du to barn som skulle ha barn? Gina hadde ingen anelse. Hun kunne liksom ikke bare gi Rain husarrest eller beslaglegge mobilen hennes. Hvordan var du forelder til en som snart skulle bli forelder? Cody hadde forandret på det også, og Gina fikk enda mer imot ham. Hun fulgte etter Cody inn i en rommelig entré med en lysekrone som spredte små lyspunkter, som en diskokule, over den skinnende parketten. Rain sparket av seg skoene, men Gina kom plutselig til å tenke på at strømpen hennes hadde hull på tåa. Du kan beholde støvlene på. Hjertet til Gina hoppet over tre slag ved lyden av stemmen til Daniel Moretti. Men da han rakte frem hendene og hjalp henne å vri armene ut av kåpen, var hun iskald. Jeg trodde du var budbringeren. Gina smatt bort fra Daniel idet han åpnet garderobeskapet og fant en henger. Eller jobber du overtid som utkaster i kveld? De brune øynene ble store, og så smilte han. Du husker vel at jeg er en venn? Vennen til familien Bennett. Det var det Gina husket. Hælene på cowboystøvlene klikket mot gulvet da hun fulgte Daniel ned den smale gangen og rett inn i omslaget på et interiørmagasin. Ikke et sånt jålete og glanset som Gina umiddelbart ville ha avfeid som pretensiøst. Dette var heller et sånt hun en gang selv hadde drømt om bo i. Innbydende og komfortabelt. Det var til og med ekte flammer i peisen. Rain og Cody hadde allerede lagt beslag på sofaen, og en golden retriever som var snøhvit rundt snuten, tasset bort til Gina. Hun satte seg på kne og trakk fingrene gjennom den silkeglatte pelsen rundt ørene hans. Rain hadde tryglet i mange år om en hund eller en katt, men Gina hadde oppdaget at de fleste utleiere ikke lot seg rokke når det gjaldt kjæledyr. Hun heter Diva. Halen til retrieveren dunket i gulvet da Daniel bøyde seg og klappet den. Han var for nær. For stor. Gina trakk seg litt bakover og la hodet på skakke for å unngå hundetungen som sveipet i hennes retning. Hun ser ikke ut som en. Daniels øyne glimtet skøyeraktig. Du ville ikke sagt det samme hvis du så henne når hun nekter å gå ut i regnvær. Det var tydelig at han hadde sett det, noe som ga Gina enda en grunn til å holde seg unna ham. Diva, du må ikke tro at alle kommer hit for å møte deg. En kvinne gled inn i rommet, og irettesatte hunden med myk stemme. Det svake smilet nådde ikke opp til de gråblå øynene. Jeg er Evy Bennett, moren til Cody. Hun hadde ikke behøvd å si det siste. Gina så umiddelbart likheten mellom mor og sønn. Evy Bennett var en av de heldige kvinnene med så perfekt hud at hun så ut som en porselensdukke. Det askeblonde håret var kort og lagt slik at det fremhevet et ovalt ansikt med rene trekk. Gina reiste seg. Gina Lightly. Hun var full av forbehold når det gjaldt Evie Bennett, men måtte gi henne aksept for at hun ikke hadde vært overstrømmende eller løyet og sagt at det var hyggelig å møte henne. Rain og Cody fulgte dem med øynene. Blikkene gled frem og tilbake, som om de hadde seter på langsiden på Wimbledon. Gina var ennå ikke sikker på hvor Daniel passet inn i bildet. Trener? Dommer? Vær så god, sett deg. Evie nikket mot en gyngestol borte ved peisen. Har dere lyst på noe å drikke? Kaffe? Jeg har te og varm kakao også. Det er vanligvis mamma som stiller det spørsmålet. Det var første gang Rain sa noe. Evie så forvirret ut, og Gina ble tvunget til å forklare. Jeg jobber på stedet mitt. Kaféen ved Main Street? Evie sa det som et spørsmål, og avslørte at hun aldri hadde vært der. Det overrasket ikke Gina. Sue annonserte ikke i lokalavisen. Alt for dyrt. Flesteparten av kundene hennes var sånne karer som gikk av nattskiftet borte på Leidermann, en ubestemmelig fabrikk i utkanten av byen, og folk som bodde i leiligheter over butikkene langs Radley Street. Gruppa sett under ett tenderte til å være nokså røffe og høylytte, og syntes 5% i drikkepenger var mer enn nok. Evie så mer ut som en Grand Café-jente. Gina skammet seg ikke over jobben sin. Hun hadde i mange år skaffet dem nok til livets opphold som servitør, og til tross for hva folk måtte tro, var du faktisk nødt til å ha visse evner for å klare deg. Ja, det er den. Gina gikk forbi gyngestolen med den lille skjørtekanten og stilte seg med ryggen mot peisen. Flammene klarte ikke å jage bort kulden i luften. Dere burde stikke innom en gang. Vi har spesialtilbud for morgenfugler.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det er i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette er Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Da kommer programmet Dette er ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
5: Dette er mitt liv.

0: Kjære gode lytter, det er en stor glede å ønske deg velkommen til å følge oss til neste snøve timen, når portrettscenen «Dette er mitt liv» er på luft. Og jeg heter Jørgen Reinersen, og jeg leder 9010, en forening med et tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Vi ønsker at disse ærlige samtaler om livs realiteter skal være til trøst, hjelp, oppmuntring og inspirasjon for den enkelte. Derfor vil jeg også oppmuntre deg til å invitere noen på en kopp kaffe for neste anledning. Vi tenker det kan bli gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. I dag er jeg i byen mellom de syv fjell, nemlig Bergen. Jeg sitter her hjemme til Linda Camilla Nærøy. Hun har mange år bak seg i et destruktivt rusmisbruk, men i dag hjelper hun selv mennesker til et nytt og bedre liv. Tusen takk, Linda, for at du har åpnet ditt hjem for meg, og hjertelig velkommen som gjest i dette mitt liv.
1: Takk skal du ha.
0: Vi sitter jo faktisk i barndomshjemmet ditt.
1: Ja, det gjør vi. Og det, hvem skulle trodd det? For en del år siden. Ja, nei, det, nå har jeg bodd her i, det er snart tre, i april er det tre år siden jeg tok over her. Etter mine foreldre. Ja, gikk bort. Ja. Så, men jeg har jo ikke bodd her siden jeg var 15.
0: Det, hvordan var barndommen din her?
1: Jo, altså, det var jo en, det var en fin, jeg hadde en trygg barndom, trygg oppvekst. Min far var til sjøs, så han, de første fire årene av mitt liv, så jeg vel ikke han så mange ganger. Den tiden var det jo sånn, de var gjerne ute i 24 måneder i slengen, så men vi gikk jo alltid og ventet på kort, og det var vel en og annen gang det var en telefonsamtale. Jeg husker en gang min søster, vi hadde samme rom her nede og bodde i sånn etasje, hadde etasjeseng, og så kom der en mann inn på rommet med skjegg, og vi kunne ikke skjønne hvem det var. Men da var det min far som var kommet hjem. Ja. Og hadde alltid med seg noen gaver. Ja.
0: Da du begynte på ungdomsskolen, så havnet du ganske så raskt i et dårlig miljø.
1: Ja. Ja, jeg tror, altså, når jeg begynte i første klasse, så var det sånn, det var 11 jenter i klassen. Så det var liksom to og to som var venner, og så var jeg denne 11. Så liksom ikke hadde en fast venninne, og det jeg ser sånn, ja, når jeg ser barn og unge eller voksne i dag, så tenker jeg, å, de er heldige, det er viktig å ha en. Ja, for det ble veldig sånn litt sånn rotløst, tror jeg. Ja,
0: og du begynte å ruse det når du var 14.
1: Ja, så når jeg begynte på ungdomsskole, så ble det jo sånn at den på en måte søkte de andre som kanskje ikke heller passet inn, eller som kanskje, ja. Så det at da begynte jeg å røyke, og begynte å røyke hasj. Ja, altså, egentlig, det er jo helt galt å tenke på i dag. Men jeg var ikke mer enn 14 år. Og så når jeg, og når jeg var 15, så hadde jeg prøvd det meste. Så var det jo amfetamin som liksom ble min greie da. Husker første gangen jeg tok det, så var det, jeg tenkte at, oi, her er det stoffet som min hjerne mangler. For da klarte jeg å fungere, da klarte jeg å snakke, da fikk jeg gjort ting. Da. Så da ble det fort å stakk hjemme ifra tidlig og, ja.
0: Ja, du var 15 år når du flyttet herfra.
1: Ja, altså, her for bare litt siden så laget jeg en sånn oversikt over årene i livet mitt. Og, men, altså, hvor gammel er en da når en begynte når vi var 7, og så gikk jeg 9, jeg var kanskje 16 år. Ja, for jeg husker, så dro jeg jo på sånn her folkehøyskole, og der klarte jeg jo, og da skulle jeg bare på folkehøyskole fordi at en venninne, en som jeg var bekjent med i miljøet, hun ble sendt vekk av foreldrene. Så til sist så sent på henne, så da spurte jeg, kanskje jeg kan få lov å dra på folkeskole. Og så dro vi til Nordfjordeid. Og det var liksom en måned, så ble vi, ja, så hadde vi fått tilsendt noe i posten, og så ble det oppdaget, og det ble jo det oppstyret inne i den bygden der, altså. Mm. Satt vi i avhør hver sitt rom i sikkert et døgn nesten, timesvis, og så ble vi sendt ut. Og så kunne vi få begynne på hver sin skole da, videre, så hun havnet vel på akademi i Rauland, og jeg havnet inn i Lofthus, Hardanger.
0: Du var bare 17 år gammel når du havna i fengsel for første gang. Hvordan opplevde du det?
1: Altså, du takler jo det å komme inn der og være der. Men det verste er jo når du kommer ut. Det skjedde noe med meg i det der. Det var oppe i Ålesund. Jeg satt i fengsel i Ålesund. Og når jeg den dagen jeg slapp ut derfra, så fikk jeg beskjed om jeg skulle ned på en kaj og ta en ferge over og så ut til flyplassen. Klarte å gå på feil ferge. Men det å komme ut var akkurat som om jeg hadde så glorie rundt meg, og alle så hvor jeg hadde vært og hva jeg hadde gjort. Så det skapte jo en angst. Og et, ja, det, gjorde, det var et før og et etter, uten tvil altså. Mm. Så, ja.
0: Du har også vært i flere, det vi må si som destruktive forhold opp igjennom. Vold var en normal hverdag for deg.
1: Ja, håper å si fra jeg var 18 til jeg var 36, så var mitt liv preget av mye vold. Og det, jeg kan si han som første som jeg var sammen, så ble far til min sønn da. Han var alkoholiker og hadde egentlig drukket fra han var veldig ung, og ja, tror jeg, altså det er jo ikke noe unnskyldning, men sånn i ettertid, når jeg tok utdannelse og tok videreutdanning, så skrev jeg oppgave om komplekse traumer og rusavhengighet. Og når jeg leste hva som skjer i utviklingen på et barn som er oppvokst i hjem, hvor det har vært enten du har opplevd vold selv eller sett vold, så skjer det en feilutvikling i hjernen. Og det var ganske utrolig, men når jeg hadde jobbet, altså når jeg hadde holdt på med den oppgaven, så tenkte jeg at all adferd kan forklares. Mm. Så de siste årene faren til min sønn levde, han døde i 2016, tror jeg, så kunne jeg forholde meg til ham på en helt annen måte, fordi at jeg hadde fått forståelse for hans adferd utifra at han var oppvokst i et hjem med vold. Så kunne jeg, ja. Så, men det er jo klart, husker vi hadde vært på, det er jo kanskje litt vilt å dele, men vi hadde vært på en konsert på studentsenteret i Bergen. Og så gikk jeg ut derfra, for det var så mye bråk, eller det var et eller annet som ikke var bra. Og så kom han som var sånn barnefar ut, og så var det et eller annet, og da gikk han på krykker, og så slo han krykken over, rett over fjeset på meg, så det fikk jo blåklokker på begge øynene, liksom. Og den dagen her, da husker jeg, da gikk jeg fra byen og hjem her til Bønes. For, altså helt sånn i sjokk, men allikevel så på en måte så går en tilbake, sant? Og jeg husker en gang, det var jo etter at sønnen min var født, da måtte jeg jo stikke, da bodde vi i Oslo der, ut hjemmen ifra, fordi at han kom hjem og ble voldelig, så klarte jeg å få Stian ned i sånn barnesel, bæresele på magen, og kom med av gårde. Det var en familie, noen som hjalp meg, som så meg. Og når jeg kom hjem her, så kom jo han etter, dagen etterpå. Og da husker jeg mamma, de prøvde å holde han unna, og på en måte var imot han. Og det gjorde sånn at jeg tok hans parti. Jeg klarte ikke å se at de var stygge med ham på en måte. Så det at de mekanismene er jo det egentlige, og det forholdet med han som jeg var gift med senere, da var det jo også sånn at på en måte det var trigger å være med han, og til enhver tid vite hvor han var, enn de gangene når jeg prøvde å bryte ut, for da visste jeg aldri hvor tid ting skjedde, eller hvor tid han dukket opp. Sånn, så det er og det er noen fester de får i deg som på en måte, det er vanskelig for andre å forstå. Jeg har fått kommentarer som at, ja, ikke det bare til å gå, og hvordan kan du finne deg i sånn, men også folk vet ikke, de aner ikke hva de egentlig sier, og hva som skjer i sånn, for du blir jo, i hvert fall sånn som han som var gift med, da, det er jo sånn nedbryting systematisk over tid, sånn. Hvor du opplever jo bare alt, at alt hele tiden er din egen feil, og at du ikke er verd noe.
0: Ja, riktig.
1: Mer, sånt, og du vet egentlig ikke hvor skal jeg begynne, hvordan skal jeg bryte ut, sånt.
0: Dere flyttet til slutt i USA, dere var vel innom både, ja, var det England og et land til på veien, men, ja. Men der fikk du besøk av sønnen, eller han flyttet vel ned til dere i USA?
1: Ja da, han bodde jo i mange år hos mine foreldre, og så, men etter jeg ble gift, så trodde vel mamma og de, for det var jo det jeg ønsket, jeg trodde jo jeg giftet meg med en mann som var rusfri, og så viste jo det seg at det var jo ikke helt sånn det var, men vi bodde et år i København og et år i London, og så når vi da flyttet til statene, så min sønn kom jo og besøkte innimellom, og når vi bodde i Houston, så var min mor og de og Stian og besøkte, og så dro mamma og de hjem, og så skulle jeg da få Stian inn på en skole der.
0: Ja, det var ikke en hvilken som helst skole.
1: Nei, det var veldig spesielt. Men jeg er så takknemlig i dag, for det var i det leilighetskomplekset der som jeg bodde, så var det en familie som Stian pleide å være med sønnene der, to gutter. Og så spurte de hvor de hadde guttene på skole, da. Så ble det til at jeg fikk Stian dit på den skolen. Og det var en privatskole, og kom der første dagen, og så når vi var samlet i en sånn aula eller gymsal eller noe sånt, og så var det rektor, jeg trodde det var rektor da, så holdt snakket, og så sier han plutselig, ja, la oss alle be. Og jeg kvapp og tenkte, be, ja, jeg bøyde noe hodet mitt. Og så, men der var alle inne i den salen begynte å be i tunger. Og jeg hadde aldri hørt tungetale før. Sånt. Men, så da skjønte jeg jo det at det her var en kristen skole, det var en menighet egentlig som drev skole for hele skoletrinnet for ungdommer fra første til, ja. Åh, men det var veldig bra det, altså.
0: Men i etterkant da, så ble du med også på en av naboen, var det på et møte, eller?
1: Ja, altså det er faktisk på grunn av hvor sånn vi hadde det på, altså det var ganske tøft for Stian til å begynne med, og ja, i det hele tatt, i familien for min sønn. Min mann hadde vel aldri ventet at han skulle komme og bo med oss. Og ønsket jo vel ikke det, viste jo det med hele seg. Men så jeg, i hvert fall, moren til disse to guttene, hun gikk jo, jeg så hun gikk et eller annet sted hver morgen vi hadde levert guttene på skolen. Og så spurte jeg henne hva det var hun gjorde. Nei, hun gikk inn på bønnerommet og ba for dagen. Og så spurte jeg henne om jeg kunne få lov å være med henne. Så jeg gikk egentlig på kne inn på et sånt bønnerom hver dag i et halvt år. Og bare ba til Gud om at jeg måtte, Stian skulle få det bra på skole, og at jeg skulle få gå gjennom dagen uten slag og spark.

0: Og så kom moren til han gutten som Stian bodde hos og hentet meg, og så dro vi på et møte i den meningen. Og da sto han pastoren og talte, jeg bare husker han sa, jeg har banket og banket på din dør, og nå er det opp til deg å åpne. Og så var det omtrent jeg så på film at Gud har prøvd å få tak i meg lenge. Så da løp jeg frem. Jeg vet ikke om talen var ferdig eller hva, men jeg måtte gi respons.
1: Vi må høre videre hvordan det gikk, Linda. Ja. Men vi skal først lytte til denne sangen.

0: Kjære lytter, du hører på programmet, dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, og jeg besøker Linda Camilla Nærøy her I Bergen. Og Linda, du delte at du stormet frem for å ta imot Jesus, men det var ikke så skummelt der.
1: Ja, for det, det vel sånn I mange menigheter, at når de oppfatter at «Oi, her det en som befrelst», så stimler de på og taler I tunga og skremmer vett av folk som ikke møtevant. Så jeg var ganske kjapp ut gjennom dørene der, men jeg hadde gitt et gjensvar, og jeg hadde opplevd noe. Og et par dager etterpå så var jeg I Sjømannskirken I Houston, og Sjømannskirken må jeg bare, de har hjulpet meg så mange plasser, og de har... Det helt fantastiske mennesker som jobber på disse sjømannskirkene våre rundt om. Og jeg var der, de endte jo opp med å være både min bank, og der bodde vi den siste perioden vi var I Houston. Men når jeg kom dit, så kom akkurat de samme ordene I en tale. Mm. Jeg tenkte bare det, og det var jo en nabo der, I det leilighetskomplekset jeg bodde, som hadde gitt meg en bibel. Jeg husker jeg åpnet, altså begynte å lese I bergpreken, jeg ante jo ikke at det var bergpreken. Men jeg husker det var det første verset jeg leste, det var «Den som hungrer etter rettferdighet skal mettes». Og de ordene der bare smukket inn, for jeg tenkte, det mulig? Altså jeg fikk håp på øyeblikket, for den har vel kanskje alltid hatt en rettferdighet sånn, som kjempet for, ja, noe der. I hvert fall det talte så til meg. Og når jeg leste videre så ble jeg bare sånn, hvem som skrev dette? For jeg visste det var sant. Jeg visste det var sannhet. Og jeg tror jeg kjente igjen, altså mulig fra søndagsskole, men jeg håper å si, og ting har jo lagt der. For jeg vet, altså jeg kunne jo være ute på byen her og ble slått ned av dørvakter på restauranter, så kunne jeg reise meg opp igjen og si, ja, skal du slå opp på det andre kinnet også? Fordi at den har fått inn det der med at du skal bare snu det andre kinnet til, sånn. Så det jo nok noe som har sittet ifra en. Mm. Men det var veldig spesielt, det spesielt med Guds ord, altså. Og med en gang du har lest, så klarer ikke du å holde det for deg selv.
0: Nei.
1: Du må dele.
0: Ja. Sant. Noen måneder etter din frelsesopplevelse så flyttet du tilbake til Norge, og da gikk det ikke så lang tid før du var ute I ruslivet igjen, og du gikk inn I en av dine verste perioder I løpet av livet.
1: Ja, da var det gatelangs og på gaten og hektet på heroin, og altså, jeg hadde jo brukt heroin tidligere, men da ble, jeg tror det at etter at en har fått øynene opp for sannheten at Gud finnes, så gjør jo Satan alt for å få deg tilbake. Så det, jeg pleier å beskrive det på den måten med at jeg sto med begge beina I graven de årene der, altså. Utrolig nød og ensomhet og avhengighet. Konstant bare på søken og fortvilelse og Også knust over at en skuffer igjen, sant? Som mor, som datter, som søster. Ja, nei, det var... Og ikke minst det at min eksmann var jo hele tiden etter meg, så ene gangen så ble jeg rett og slett kidnappet. Det var jo noe, det skjedde flere ganger. Og innelåst I et hus nede I Stavanger på Sola. I 10 døgn, jeg trodde aldri skulle komme ut derfra I livet. Så det var helt, egentlig helt, jeg har egentlig snakket veldig lite om hva som skjedde de 3 årene der, og traumatiske ting som egentlig, du kan si etter at jeg fikk det bra, så det med rusen, det var jo vekk for det at Gud gjorde et mirakel. Men, kroppen vår husker veldig mye av det vi har vært igjennom, altså. Det, så selv om jeg har så mye å være takknemlig for, så har det vært tøffe perioder, ja. Og vanskelig å komme tilbake og tro. Jeg vet at Gud elsker meg, men Men hver fiber i kroppen, men det kanskje vanskelig.
0: I 1999 var du totalt utkjørt og veide bare 49 kilo, og det var en rettssak som lå og ventet på det, og du orket ikke tanken på å sitte inn igjen. Da tok du et veldig godt valg, Linda, at du takket ja til å legge deg inn på Evangeliesenteret.
1: Ja, ja da. Det var en som så meg og ønsket å hjelpe meg inn, og jeg kom inn i Nordregate på inntaket til Evangeliesenteret, 14. april i 1999.
0: Du må fortelle din opplevelse å komme inn i det miljøet.
1: Ja. Det første jeg egentlig opplevde var jo det, jeg følte jeg kom hjem. Og det er vel egentlig det som er det rette også, da. At en kommer hjem og sånt. Som den bortkomne sønnen kommer hjem til sin far, på Simon, jeg var datter, og kom inn der. Og jeg ble jo veldig syk, og det var jo heftig, men husker det var noen som satt og sang inn i stuen, og jeg kjente bare, jeg må inn der. Jeg tror jeg bare stupte på gulvet, og klarte ikke å komme inn der, men så det var godt, det var kjærlighet, det var, men samtidig det ble tøft, men på disse sentrene, jeg var jo oppe på Råholt, på et sånt motivasjonssenter, før jeg kom ut til Rakkestad, til Gjerberg, på et jentesenter. Og jeg husker dette, jeg tenkte, det er jo helt utrolig. Altså, vi er 14 jenter, det går an å være 14 jenter i et lite hus uten at det er krig, liksom. Og det som var spesielt da, det var det at jeg bannet jo egentlig annet hvert ord, men det forsvant ifra første dagen på Evangeliesenteret. Det var bare vekk, og det var ikke noen som bannet, ikke var det noe krangel. Det var bare veldig mye omsorg, og alle tok vare på hverandre. Og men så ble det jo litt sånn, for jeg så jo var noen av disse jentene sa det, hva jeg sier, at de har fått gjennombrudd, opplevde liksom at de var sterke i Gud, eller liksom hadde masse Guds ord. Og men jeg slet veldig, altså. Det må jeg bare si.
0: Det ble flere sprekker, men hver gang så ble det mottatt når du kom tilbake med kjærlighet.
1: Ja, da, for jeg, når jeg sprakk, så var jeg jo ikke så tøff at jeg dro ut, sant? For jeg ville ikke ut igjen på gaten. Så jeg satt jo mye i min ensomhet om nettene gjerne, sånn. Men det ble jo stadig tatt, og det ble sånne strafferunder på, og over på andre senter. Og så det ble mange runder igjennom. Ja, jeg tror det var i hvert fall frem til november. Og da skulle jeg få min siste sjans. Eller egentlig så ville de ha meg ut.
0: Ja.
1: For jeg hadde fått så mange sjanser. Men da var det en som, ja, det er faktisk bare et år siden, så sendte hun meg en melding hvor hun fortalte meg hva som hadde skjedd. Da hadde de på Gjerberg henvendt seg opp til de som jobbet på Råholt. Og så var dette bestyret på, og de var på fri. Og så hadde hun fått en telefon fra Anka som var på Råholt, og, ja, om at de, og, hvor de spurte om jeg kunne få komme inn. Neida, når jeg hadde hatt sprekk igjen, så måtte jeg ta konsekvensene og bare reise ut. Og så la hun på, ferdig snakket, skriver hun i melding til meg for et år siden. Men hun fikk ikke fred. Hun gikk og la seg, men Gud var på henne i en time, og bare, du skal gi Linda en sjanse til. Og så ringte hun tilbake til Anka, og så sa hun, jeg tror du får ringe og si deg at Linda kan få komme. Og så svarer Anka det, ja, jeg visste du kom til å ringe, så det har jeg allerede gjort.
0: Ja, det er fint.
1: Så det er til den dagen, 15. november 1999, da ble jeg kjørt fra Rakkestad i Østfold opp til Råholta, som ligger overfor Gardermoen. Og på veien opp dit, jeg har aldri, tror jeg, vært så tomtømt, uttømt og knust så den dagen der. Helt til en ende på meg selv. Og hadde egentlig gitt helt opp. Og når jeg kom til Anker, så ba hun for meg, så sier hun, nå skjedde det noe. Og så vet jeg at jeg tenkte det, ja, det sikkert. Og så gikk jeg og la meg, og så dagen etterpå, ja, det må ha vært fjerde, så var det femte, det var dagen etterpå, så sier, så begynte hun å undervise meg. Og så sier hun til meg det at, Linda, det makt i ord. Det blir som du bekjenner. Og så to, gjorde, ga hun meg et eksempel, hun sa det i Filippabrevet 4.13, så står det, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Så sa hun til meg det at, hvis du sier det morgen, middag og kveld, bare sier det om igjen og om igjen, så visker du mer og mer ut dine tanker, om det selv med de tankene som Gud har om deg. Sånn at om en stund når noen spør deg om noe, så tenker du gjerne først, nei, jeg kan ikke. Men så kommer den. Jo da, alt kan jeg makte i han som gjør meg sterk. Så etter hvert så vil du ha visket ut. Men når hun sa dette her, så husker jeg begynte å le, for det skjedde noe inn i hjertet mitt. Og så så jeg en sånn svart vindeltrapp. Og så så jeg at jeg hadde gått nedover og nedover, for jeg hadde jo bare sagt, du er ingenting, kan ingenting, skjønner ingenting, du er helt dum, for det var det du har hørt, det var det du trodde, sånt. Og bare sånn det utifra det som hun hadde sagt, så så jeg, tenkte jeg, at jeg kunne stoppe opp i den trappen, og så kunne jeg begynne å gå oppover. Og noen måneder senere, så når jeg leste Hebreabrevet 11.1, hvor det står, tro er full visshet om det du håper på, overbevisning om ting du ikke ser. Det var det som skjedde den dagen da. For jeg håpet på rusfrihet. Og den dagen så ble jeg overbevist om at jeg kunne bli rusfri. Og jeg ble overbevist om noe som jeg enda ikke så. Jeg fikk tro for noe som jeg ikke så. Og der begynte det, så ga hun meg sikkert 7 sånne A4-sider med skriftsteder om min nye identitet i Kristus Jesus. Og ja, fra den dagen så datte jeg faktisk inn i Guds ord, og der satt jeg et par år og bare skrev Guds ord, tok til meg, leste, fylte meg, og altså det åpnet seg jo en verden som jeg, den gleden som jeg fikk oppleve, og den utrolige tryggheten i at det var en som har kjent meg fra før verdens grunnvoll ble lagt. En som har kalt meg, en som har utvalgt meg, en som har en plan for meg, en som elsker meg, som alltid har vært der. Altså det var helt overveldende. Og på en måte når jeg leste, så leste jeg ikke med forstanden min, men med hjertet. Jeg forstod det i hjertet. Og nei, det var egentlig helt overvettes. Jeg hadde aldri drømt om, så det var jo det som gjorde at, på en måte, etter noen år, at jeg fikk tro for at, ja, jeg kan gå skole, jeg kan ta utdannelse, sånn, jeg kan jobbe. Det hadde jeg ikke vågd, jeg hadde aldri drømt om at det var mulig.
0: Det skal vi høre litt mer om, Linda. Kjære lytter, du hører på programmet Dette er mitt liv, og vi skal fortsette denne samtalen, spennende samtalen med Linda Camilla Nærøy etter denne sangen.

0: Kjære lytter, du hører på programsendet til Mitt Liv, og det Linda Camilla Nærøy som gjest, og du delte at du endelig fikk fred med Gud, Camilla. Du ble rusfri, og etter 3 år på evangeliesenteret så reiste du ut, og da startet du på utdannelse som sosionom.
1: Ja, jeg måtte jo først ha studiekompetanse, og fikk tatt det på 1 år, og det var jo ingen som trodde helt at det skulle gå, men der fikk jeg gå ut med 5-ere, toppkarakter.
0: Fantastisk.
1: Ja. Og så kom jeg på Diakonium og tok da sosionomstudiet på 3 år. Og jeg tenkte, da var jeg 42, tenkte hvordan skal jeg få meg jobb med 42 års hull i CV-en. Men før jeg var ferdig så hadde jeg faktisk jobb her i Bergen kommune som på sosialtjenesten da, i booppfølgingstjenesten, og jobbet på et hus med 16 stykker. Så hadde leiligheter, men som var aktiv i rus. Og flere av de som bodde der var jo folk som jeg hadde vært på kjøret med. Og
0: ja, hvordan reagerte de da når de så den forvandlingen som hadde skjedd med det?
1: Altså noen, kanskje jentene, en del av jentene, de trakk seg litt unna. Jeg tror det blir veldig skam sånn, når du ser selv hvor du er, og så andre har kommet seg videre. Men altså, jeg har jo bare opplevd positivt, og at folk er glad for at det går bra, og jeg tror jo, det har vært veldig, jeg har hatt inntrykk av, og de har jo gitt uttrykk for det, at jo lenger tiden har gått, og de, for mange tror gjerne at dette er bare noe som varer en stund, sant? Men det at det holder, og at en ser, jeg vet en kamerat av meg, han bodde ikke så langt ifra der, så jeg hadde på kontor. Og så ringte han til meg en dag, og så sier han, Linda, flere ganger så har jeg vært på vei opp til deg for å snakke med deg, for jeg har hatt det så tøft. Men så kan jeg ha bare kunne gått hjem igjen, fordi at jeg vet at du ber for meg. Sånn, så det at en kan få lov å være et håp, det bringer håp for andre. For sånn var det for meg når jeg var inne på evangeliesenter, og det kom folk på besøk som hadde stått i 5, 10 og 15 år, så brakte det håp for at du så at wow, det er mulig, det holder, sant? Så det at det bringer håp til de andre i miljøet, og en har fått være, gå med mange og være, ja.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Nå er det nok en del av lytterne som har fått høre på din historie der, som selv sliter med en eller annen form for avhengighet. Kanskje øyner de håp om at det finnes et liv i frihet etter å ha hørt dette. Har du noen hilsener til dem?
1: Ja, vet du, jeg var så håpløs. Jeg hadde ingen tanke. Jeg hadde ikke tro på at jeg kan leve uten rus. Jeg var uten håp og uten Gud, helt knust, ødelagt. Jeg turde ikke å snakke nesten, fordi at jeg var så banket i stykker. Sant? Selvtilliten var flere kilometer under bakken. Og det er ingen menneske som er håpløs. Det finnes ikke håpløse tilfeller. Så du som sitter i bundethet, i frykt og angst og i rusavhengighet, vet at der er en skaper som kjenner deg. Vend deg til han, eller be noen om hjelp. Der er muligheter å komme på evangeliesenter, og det er ingen som er umulig. Det er ingenting som er umulig for Gud. Og vi som mennesker kan, ja, det er utrolig hva folk kan komme seg ut av, og alle de tilfeller på evangeliesenter, som, altså de historiene, og hva Gud forvandler. Så vit at det er håp for deg. Det er håp. Gi ikke opp. Ja.
0: Så sant. Vi som har slitt med rus og avhengighet har jo på mange måter levd i vår egen boble. Ja. Men de som har vært rundt oss som pårørende, det er jo de som på en måte har vært heltene, men de har også lidd veldig mye. Vil du også komme med noen hilsener til de av lytterne som er pårørende?
1: Ja, jeg må bare si det. Gi ikke opp. Og be og, men, og ta vare på deg selv, holdt jeg på å si, og sette grenser. Jeg vet ikke, er lett, og jeg vet, min mor sa til meg en gang, jeg stod i vinduet i 11 år og sett etter deg, og hun ba i 22 år og trodde aldri hun skulle få bønnesvar. Men heldigvis, jeg fikk være til glede for min mor og min far de siste årene, eller i mange år før de, da, nå er de begge gått opp og si hjem. Men jeg vil bare oppmuntre deg til å søke andre som gjerne pårørende, og vite at der er hjelp å få, og der, du er en helt. Det å stå på utsiden er jo det verste, altså. Sånn, når en ruser seg, så er en jo i rusen og fjern. Sånn. Men det er jo når de barna dine, eller håper å si ektefellen din, det er jo helt, det må være helt grusomt. Så man gir ikke opp, og håper å si rop til Jesus, han er løsningen, og han hjelper. Ja.
0: Kan du også be en bønn, både for de som er under avhengighet nå, og så for pårørende?
1: Ja, ja. Kjære Jesus, jeg bare takker deg, for du kjenner absolutt alle som hører på dette programmet. Du vet om deres nød, du ser deres bundethet og avhengighet. Jeg takker deg, Jesus, for du i denne stund skal bare omslutte dem med din kjærlighet, og bare la dem få kjenne at du er nær. Må du plante et håp inn i dem, Herre. Gi dem tro for at det er mulig å komme seg ut av det helvete, at de klarer å reise seg, og du gir dem kraft og vilje til å ville din gode vilje. Jeg ber for i Jesu navn, og jeg ber for alle pårørende, alle familier, medlemmer som har noen som sliter med rus. Jeg ber om at du skal gi dem styrke. Gi dem styrke, la dem få kjenne at du styrker dem, at du elsker dem, at du gir dem kraft og framtidshåp, Herre. Jeg ber i Jesu Kristi navn om at du skal velsigne dagen deres og framtiden deres, Herre, og la dem få kjenne at du går med dem. Og akkurat nå så ble jeg minnet om den der, om du har lest, hvis ikke så må du søke opp dette diktet, Fotsporen i sanden. Der er det en som har gått så hatt det så tøft, og så er det, for han ser at det er to fotspor i sanden, for Jesus har gått med gjennom livet. Men så er det noen steder hvor det bare er ett fotspor, og det var de på de plassene hvor livet hadde vært som tøffest. Og så sier han liksom til Jesus, men hvordan kunne du forlate meg da når livet var som tøffest? Nei, da forlot jeg deg ikke. Det var da jeg bar deg. Derfor så var det bare ett par fotspor i sanden. Så du vet at når det er som tøffest, så er det en som bærer deg. Ja, så jeg bare velsigner hver enkelt, og jeg bare vil gi deg der er framtid og håp. Jesus har ikke tanker til ulykke, men fredstanker, framtid og håp. Og han er med oppi alle ting. Ja, så Gud velsigner dere.
0: Amen, amen.
1: Amen.
0: Linda og Camilla, nære hjertelig tusen takk for at du har delt så åpent fra ditt liv i dagens program. Ditt gripende vitnesbyrd bekrefter evangeliesenteret sitt motto, enda er det håp.
1: Ja,
0: må Gud rikelig velsigne deg, din familie og ditt fantastiske virke i årene fremover.
1: Takk for det.
2: Linda sier hun var uten håp, uten Gud, og var helt ødelagt som menneske. Men i dag er hun selv lys i andre menneskers mørke. Er ikke det nydelig? Gud kan virkelig gjenopprette, og Gud ønsker å gi alle mennesker framtid og håp. Men det er først når vi slutter å gå våre egne veier og snur oss til Jesus, at han kan gi oss en helt ny start og forvandle våre liv. Om du som lytter i dag vil ta imot Jesus som din Herre og frelser i livet, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg. Jesus, bli min Herre og min frelser i mitt liv. Takk, kjære Gud, at jeg nå er ditt barn fordi ditt ord sier det. Amen. Gratulerer til deg som tok imot Jesus som din Herre og din frelser i dag. Ingenting er større i livet enn å få fred med Gud. Vi vil veldig gjerne sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor, samt sende deg en gratis bibel i posten. Så kontakt gjerne meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller du kan gå inn på vår hjemmeside 9010.no for å finne telefonnummer eller e-postadresse. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og så er det .no, altså nitti10.no. Her finner du også en rekke presentasjoner av kommende gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Og så er det veldig hyggelig at vi kan informere om at massevis av tidligere episoder i denne serien er tilgjengelig som podcast. Så det er bare å søke opp Dette er mitt liv på Spotify, Apple Podcast, Samsung Podcast eller på en annen podcastplattform. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen med en ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Håper du blir med oss igjen da. Og som nevnt i innledningen, inviter gjerne noen på en kopp kaffe slik at dere kan lytte i fellesskap. Til slutt, kjære lytter, husk at du er høyt, høyt elsket av den levende Gud. Du er unik, det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn I kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte I borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 I alderen 18-19, 150 færre enn året før det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen I denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Flere toppolitikere I Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje I 2024. Det viser etterforskningsdokumentene I saken som senere henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og det var en nyhetsoversikt.
2: Jeg heter Endre Lundgren.
3: Du lytter til Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Det at du har radioen skrudd på denne frekvensen og vil følge med på musikk for øre. Det Kjetil Aabe som skal presentere musikken den neste timen som ligger forut. Og det vi innledet med, det var jo Andrea Bocelli som kunne virkelig glede mange med sin vakre sang. Vi skal lytte til litt saksofon, og det Arne Domnerius som skal få lov til å spille en av de kjente melodiene som finnes.

sang på denne melodien som Arne Domnerius spilte sammen med mange av sine venner. Litt saksofonlyd var det vi fikk, og det var nydelig å få med seg. Noen liker det, andre liker det ikke. Noen setter veldig pris på det, andre tar på seg et spesielt klesplagg når det inntreffer. Andre holder seg inne, andre noen kjører bil, og noen, ja, hva gjør de for noe? Det vet nesten ikke jeg. Men de i Bergen, de har i alle fall ikke noen valg når det gjelder dette.

ønsker, var det vi hørte i denne sangen, som Benny Borg og Kirsti Sparo sang inn for mange, mange år tilbake. Vi skal slippe til Sissel og Espen. De skal få synge en god melodi som kan passe akkurat for ditt øre akkurat nå.

på radion var det Homeland Quartets var det som sang den. Vi skal ta en tur ut igjen, ut i naturen og titte opp på himlen. Av og til så kan det hende at i enden av det naturfenomenet ligger det litt gull. Det sier i alle fall myten. Jeg har prøvd å lete der, men jeg kan ikke se at jeg har funnet noe gull. Israel Kamakavinkole skal få lov til å spille oss. Ja, han spiller vel ikke, han synger, tror jeg, mest. En melodi som heter Over the Rainbow.

du sikkert hørt noen ganger før også. Det var Israel Kamakevivole som sang Over the Rainbow. Jeg tenkte at vi skulle gjøre en liten reise litt lenger sørover I Europa til et land hvor det mye kanaler og noen demninger. Og min onkel og min tante, de dro dit, husker jeg, for en del år tilbake, og de syntes det var så fint. Det var en tur de jo dro sammen med Ife I Halden. Pensjonisttur til Amsterdam og Nederland.

foreldrene sa ja, og det gjorde de selvfølgelig. Vi skal ta en tur ut med en båt som kanskje tilhørte en gang Alf Prøysen. Alf Prøysen, han jo født og oppvokst på Hedmarken I Ringsaker kommune. Ritta stue oppe I skråningen der. Jobbet mange år på NRK, barn-TV og I barneradio. Og han var heldig som fikk hils på han en gang for mange, mange år tilbake I resepsjonen I NRK-huset. Da var jeg sammen med min far. Han har skrevet mange fine historier og mange fine sanger. En av sangene kanskje oversatt, I alle fall melodien brukt I den sangen som handler om da man seiler og man reiser på Mjøsa. Kati Cardenal skal få lov til å synge på spansk.

ha fine rytmer og fin sang. Jeg håper han inneholdt noe fornuftig da, og ikke bare var tull og tøys. Men sangen til Alf Prøysen, den handlet jo om en båt som gikk på Mjøsa. Vi skal slippe til Kjell Fjallseth. Han skal få lov til å fortelle en sang som heter Livets rytme.

trygt si om verden vår. Du reiser vel stadig rundt på ferie, eller beveger deg rundt I landskapet der du I ditt nærmiljø. Noen reiser jo på andre siden av kloden, mens andre holder seg hjemme, eller drar sånn midt I mellom. Og da opplever du flotte omgivelser, fin natur, og kanskje du har til og med badet om sommeren, og kanskje tatt på ski om vinteren, og ser hvor fin natur vi har. Jeg leste om en dame som... elsker å gå på toppene og reise rundt. Vært på topper I Himalaya på 8000 meter og vært I den norske Himalayan som hun kalte det Jotunheimen. Nå skal vi høre på litt gitarmusikk. Earl Clue skal få lov til å dra en melodi som veldig kjent. C'est si bon.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste 3 årene. Og det var en nyhetsoversikt.
2: Jeg heter Endre Lundgren.
3: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
4: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
5: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer I sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring I en video, og Kronstadposten I Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. 3 av de 6 barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn I kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte I borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
3: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Da det tid for Jukebox her på Radio Øst, programleder, det Thomas Neråsen. Ja!

Da kan Thomas Neråsen si hjertelig velkommen til ukens jukebokssending her på din lokale radio. Her i Jukebox så spiller jeg alltid dansbar musikk fra norske band og artister. I dag nevner jeg navn som, ja, dansebandet som vi skal ha et ganske solid hjørne med. Vi skal høre Finn Erlandsen, Fredrik Kristoffersen og Furulunds for å nevne noen. Og jeg kommer snart tilbake til dansebandet som har 45-årsjubileum i år. Når jeg sitter og produserer dette programmet så er det få dager igjen til vi skal ha jubileumsfest i Snertingdalen. Men det kommer skal ha et par andre artister før vi skal til dansebandene. Vi starter i Elverum med gode gamle Doodlebugs. Vi skal høre noe av det aller første de ga ut på plate. Kanskje ikke det aller første, men det er dette som ble signaturmelodien deres. Kom opprinnelig på en single i 1967, så kom den på et album 2 år senere i 1969. Vi skal selvfølgelig ut på Finnmarksvidda høre om Lille Laila. Når den er ferdig, så kommer en duo fra Gjøvik-området som kalte seg Duo J, da de holdt på. Vokalisten på denne tida, han kjenner vi godt i Frode Ivars, nemlig Espen Hagen Olsen. Han startet sin musikalske karriere i Duo J. Og sangen vi skal høre med de, det er I et fotoalbum, en opprinnelig svensk melodi som skrevet av Lars E. Karlsson og Hans Sidén.

Det var musikk fra Du og jeg i et fotoalbum. Det var en ganske ung Espen Hagen Olsen som sang her. Vi skal altså til dansebandet som fyller 45 år nå i 2026. I den anledningen så skal de ha jubileumsfest på Ysteriet i Snertingdalen. Nå i begynnelsen av august, og det vel ikke så aktuelt for dere som hører på Jukebox. For Jukebox kjennes jo dessverre ikke i Mjøsområdet lenger, men dansebandet tror jeg mange husker og kjenner til ellers i landet også. Jeg plukker fram ikke mindre enn 5 låter med dansebandet i dag. Aller først plukker jeg fram plata Gode og gamle fra 2004. Det var en plate hvor dansebandet tolket gamle norske slagere, og nå skal det føre 2 av disse norske slagerne fra den plata her i Jukebox i dag. Vi starter med velkjente Piken i dalen. Det er en låt som er skrevet av Rune Gnestadius og Lennart Kjellgren. De hører svenske ut, men vi skal få høre sangen på norsk. Når den er ferdig så kommer en låt som Mimix gjorde suksess med rundt 1990. Den er skrevet av Bjørn Terje Bråten og heter Kjære sjømann.

Det var kjære sjømann, etter vi hadde hørt Piken I dalen fra dansebandet Anno, jeg sa vel 2002 kanskje, men denne plate her kom vel I 2004, den hvis jeg husker riktig, fra albumet Gode og Gamle. Så skal vi til en plate som dansebandet ga ut I 1997, det var den fjerde og siste plata I serien Kom og Dans. Altså Kom og Dans 4. Fra den plata skal jeg også plukke to låter. Den første, den kjenner vi opprinnelig fra Lotta og Anders Engberg. Mikael Wendt Christer Lund skrev den I sin tid, da het den egentlig Stadens Postiljon. På norsk med tekst av Sven Egil Bjørge, blitt hetende Postmanjon. Når den ferdig, så kommer en annen svensk melodi, signert Tommy Gunnarsson, Elisabeth Lord. Norsk tekst av Kai Ronny Bergum og Arnstein Tungvåg. Så jeg tok gitaren etter den.

Det var nok en gang nok, det var nok, hva heter det? Det var ytterligere to låter fra dansebandet Postmanjon, og så jeg tok gitaren. Vi skal ta med en låt til fra dansebandet før vi legger bort det bandet for i dag. Nå skal vi tilbake til plata Modne kjekke karer som kom ut i 2009, og vi skal høre sangen om Den mest fornøyde mann, en låt som skrevet av svenske Leif Melander, Leif Mulle Melander som den kalles, med norsk tekst av Roland Jansson. Og når vi har hørt om Den mest fornøyde band, men så skal vi til en annen band som også har dans i navnet sitt, nemlig Dansfolket. Dans

Det var musikk ifra dansfolket fra Nesbø Romerike og Sunday Morning. Neste band ut, de kommer fra Meløy i Nordland. Jeg på lufta på Radio Rana med dette programmet. Litt usikker på hvor langt jeg fra Rana til Meløy, men gruppa de kaller seg i hvert fall Fax og består av 6 medlemmer, eller 5 eller 6 medlemmer alt ettersom. De kommet med plate i 2010 som het Fri og litt farlig, og fra den plata skal vi høre en melodi som heter Tredje runde i baren. Når den ferdig, så kommer musikk fra Finn Erlandsen, da skal vi til Molde. Finn Erlandsen som vi kjenner fra dansebandet Reddick, fra soloplate som Finn Erlandsen ga ut i 2013, hører vi sangen om Sånn som det en gang var.

Det var den godeste Finn Erlandsen, det og sangen Sånn som det en gang var. Så skal vi til en gruppe som kom ifra Hareid og Ulsteinvik på Nordvestlandet. Vi skal høre gruppa The Five Beats fra en plate de ga ut i 2003. Og fra den platen skal vi høre sangen som heter Summer in My Heart. Når den er ferdig så kommer en marsj, og så begynte jeg å tenke på, kan man danse til en marsj? Ja, det kan sikkert gjøre. Til en marsj går det muligens an å danse tango, tenkte jeg. Går det an å danse tango til marsj? Du kan prøve. Vi skal høre Fredrik Kristoffersen fra 1992 og hans versjon av Norge i rødt, hvitt og blått.

Og så er det kanskje litt feil å spille denne sangen i august. Bør vel egentlig spille den i mai, men sånn er nå det. Dette var Fredrik Kristoffersen og Norge i rødt, hvitt og blått. Neste mann ut, han kommer fra Biri, et steinkast fra her jeg sitter. Han heter Frode Mikkelsen, og fra platen han ga ut for en del år siden, fra noen år siden, så skal vi høre låta Take Me to the River. Når den er ferdig, så kommer Furlunds fra Lillehammer, fra plata Fly min engel fra 2006. Denne sangen her vet ikke hva som er skrevet, men den heter Å, Caroline.

Da skal vi avrunde jukebox for I dag, eller klar gluntan til slutt I dag. Vi skal først ta med låt som heter Søndagen beste dagen I uka, hentet fra plata Gluntan på sitt beste nummer 3 fra 1991. Og her det Torbjørn Strøm som har laget den norske teksten. Melodien skrevet av en som har signaturen Morris. Søndagen vel ikke den beste dagen I uka for min del. For min del det fredagen som beste dagen, men det nå så. Og det vel heller kanskje ikke så mange av dere som hører på jukebox nettopp på en søndag. Men vi hører I hvert fall på søndagen beste dagen I uka. Og så lakklar en låt til. Du kom aldri da du sa du skulle komme. Stefan Borg står det har laget melodien. Jeg lurer på om det skal være Stefan Berg, men litt usikker. Teksten skrevet av Gluntan. Sjefen selv, Ørner Folte. Du kom aldri da du sa du skulle komme, og det blir aller siste låt. Så med det så takker Thomas Nærosen for følge her I Jukebox for I dag. Hør med neste uke til samme tid på samme kanal. Da høres vi igjen med mer god dansemusikk om I uke. Ha det bra så lenge. Her kommer Gluntan og synger og spiller helt til slutt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger. Du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16. Lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

Da åpner vi dagens kaffepause. Jeg håper du i godt humør. At torsdag, som jeg kaller lille fredagsaften, bringer akkurat liksom det lille drysset med salt på toppen som gjør at smaken blir perfekt. Og at vi kan starte dagens kalas på en måte som ja, bare kan beskrives som en livets fest. Jeg skrev internmelding her om at ingen av oss har vært så langt inne I fremtiden som akkurat nå, og at livet I virkeligheten mer eller mindre som å være I Star Trek. To boldly go where no one has gone before, og så videre. Jeg har I alle fall erklært dagen som en av de beste noensinne, og så får vi se om vi klarer å leve opp til den, da. Vi har I alle fall quiz å by på, godt humør og en hel del andre ting. Du naturligvis invitert til å delta som aktiv I utformingen av dagens program også. Skal fortelle deg hvordan om et lite blikk. Men la oss starte med det musikalske utvalget. Dette ser godt ut, og vi starter med denne.

Ja, det jo alltid sånn at vi jo like demokratiske som de gamle grekerne var her på huset. Så her alt åpent og mulig, nesten. For å ta kontakt med meg underveis i løpet av dagens show, for å klage litt, liksom få tak i en liten god debatt. Det fint. Eller litt ros, det tar jeg alltid imot, selvfølgelig. En liten sånn situasjonsrapport, hva som foregår der. Du i går så fikk jeg en liten video fra en som sto i en kiosk, ja, eller også på en bensinstasjon, da. Og som mer eller mindre intervjuet en av kundene om hvordan det var å leve på en onsdag, på en helt vanlig hverdag i Norge. Underholdende, kunne ikke bruke det. On air, selvfølgelig, hun visste ikke hvem personen var, så kunne ikke få samtykke, som det heter så fint. Men hvis du har noe på hjertet, hva enn det så ta kontakt, bruk i så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer. Nå skal du gjøre deg klar til dagens quiz.

så skal vi ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person igjen. Og dagens kjente person kan være interessant. Det gjelder følgende regler. Vi finner frem til en person. Det en kjent person. Det kan være en som I aller høyeste grad lever, eller en som har vært død en stund. Det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending. Det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så spørsmålet om vi klarer å finne ut av dette I bare, vi har knappe tre ledetråder her. Ledetrådene kommer I tre omganger, og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Her det sånn at du din egen dommer, så du bestemmer altså om du skal premieres eller ei. Jeg foreslår at du lar deg selv premiere. Det hyggelig å være deltaker tross alt. La oss starte. Første ledetråd I dag at dagens person født på 60-tallet. Har en lang politisk karriere, både lokalt og nasjonalt. Blant annet som statsråd I flere departement og som statsminister. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet oss til den 13. Og det kan jo være en litt sånn ugrei dato for noen. Men ikke for Annie, Ann og Annine, for de har navnedag i dag. Og da det Annie både med Y og med I som spesifisert her. Det de venstrehentes dag i dag, så hvis du venstrehent og heter Annie, Ann eller Annine, så dette store slem. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har skjedd litt sånn rent historisk. For oss så dette en sak som angår oss fordi vi var en del av Danmark og Norge. 1807, Danmark angripes av britiske flåtestyrker, og det var begynnelsen på vår deltakelse i Napoleonskrigene. Her hjemme, 1896, Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen ankom Vardø etter fremstøtet mot Nordpolen. Skjedde en hel del andre ting også, det skal vi se på underveis, blant annet når vi setter lupen mot historien etterhvert.

Ja, hvordan er det med godfølelsen på en dag som dette? Jeg håper den like der oppe under vannoverflaten og vakker. Vi skal tilbake til quizzen. Vi altså på utkikk etter en kjent person I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd. Jeg har sagt at dagens person født på 60-tallet, har en lang politisk karriere, både lokalt og nasjonalt, og blant annet har fungert som statsråd I flere departementer, samt som statsminister. Ja, og på det, hadde nær sagt, sviktende grunnlag, så har jeg faktisk fått

flere meldinger inn som har rett, så dette her bra, tommler opp og så videre. Jeg har dog to ledetråder til, du skal få en til nå, og så skal du få en til etterpå, og så kommer altså svar I dagens quiz mot slutten av timen. Her ledetråd nummer to. Dagens person dyslektisk, ja, eller det vi gjerne kaller ordblind, men nyter godt av sine sterke muntlige evner. Det en formulering fra redaksjonen her. Hvem kan dette være? Ja, men lykke til!

altså en gjeng med unge herrer som forsøker å løse dagens quiz. Alder fra 11 til 15. Og vet du hva? Ved å bombardere meg med meldinger, så har du klart å resonere seg frem til hvem det er. Så godt jobba. Nå skal vi få med oss resten også. Vi har to ledetråder så langt. Den første var at dagens person er født på 60-tallet og har en lang politisk karriere bak seg, både lokalt og nasjonalt, blant annet som statsråd i flere departementer og også som statsminister. Jeg sa videre at dagens person er dyslektiker eller ordblind, men nyter godt av sine sterke muntlige evner. Ja, du har kanskje en idé. Hvis du lukter fisk, så må det være fisk, og så videre. Du skal få den tredje her nå, og så minner jeg om at svaret i dagens quiz er like omgjørlig. Politisk så har dagens person vært den lengst sittende høyre statsminister noensinne. Hvem er det?

Det er noen navnedager i dag, de har vi vært inne på allerede, men la oss gjenta dem for ordens skyld. Det er Annie med Y og I, Ann og Anine som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen, og hvis du er en av disse, eller kjenner noen av disse, så husk å gratulere dem også med dagen i dag. Så er det fødselsdager, det er flere kjente personer som er født på dagens dato. Blant dem er Alfred Hitchcock, den britiske regissøren. Han stod jo blant annet bak filmene Psycho og Fuglene. Han ble født i 1899, døde i 1980. Hvis vi tar turen litt nærmere oss, så kommer vi til 1926. Da ble Fidel Castro født, den kubanske presidenten som tok makten ved revolusjon. Døde i 2016, Fidel Castro. Og blant de, hadde nær sagt, mer moderne, så finner vi for eksempel Alan Shearer, den engelske fotballspilleren. Han ble født i 1970.

torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Det var for mange en enkel vei å komme seg til svaret I dag. Jeg kan fortelle at jeg har, skal vi se hvor lang tid det tok før jeg fikk det første svaret her. Ok, det tok kjempelang tid. Det tok over et helt minutt før jeg fikk det første svaret igjen I dag, som var riktig, og det Erna Solberg vi var ute etter. Vi sa at dagens person født på 60-tallet, lang politisk karriere, vært statsråd flere ganger, og kanskje mest kjent da som statsminister naturligvis, vi nevnte at hun var dyslektiker, og at hun har vært den lengst sittende høyre statsminister noensinne, satt jo fra 2013 til 2021. Så det var det. Erna Solberg, og så kan man velge å se på henne som man vil. Skal ikke legge meg opp I hvor du står, hverken religiøst eller politisk, det er blant de ting vi ikke diskuterer når vi sitter og hygger oss. Eller hvordan det var. Så fremt du ikke vet at alle på samme side som deg, naturligvis. Men riktig svar I dag altså. Erna Solberg, jeg håper du fikk den til. Vi skal fortsette vår reise nå.

Og det var det dagens kaffepause som rimelig hurtig ble over. Jeg har fått en litt sånn desperat melding her. Hun heter Kristin. Hun skulle sende et bilde til en familiechat, en gruppe på WhatsApp. Velger feil bilde. Og så står det i parentes, om du forstår hva jeg mener. Jeg har mine ideer, Kristin, og hun sier det at hun trodde hun hadde sendt riktig bilde, ble gjort oppmerksom av bestemor på feilen, står det videre. Jeg har lyst til å grave meg ned og dø. Ikke gjør det da, men vet du hva? Vi gjør alle små og store feil hver eneste dag. Det der, det slår ikke helt ut på riktig skala, men jeg kan se at man blir litt flau i hvert fall. Nok om det. Det en ny runde med kaffepause allerede i morgen, og da en fredag. Og Kristin, da går det an å gjøre sånne feil. Ikke på en torsdag. Fredager, det liksom greia. Bare nevner det. Vi høres deg. Ha en fin torsdag.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka I dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger I en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med I EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør I Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen I Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer I sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring I en video, og Kronstadposten I Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. 3 av de 6 barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig velkommen.

0: fast i meg. Billetter nå I salg på ticketgo.no. Torsdag 17. september, konsert med Trygve Skau. Klokka 19 I Soli kirke. Velkommen.
1: Stol på meg når jeg sier at jeg lover at jeg vet det går over.
2: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
3: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

Jeg tror det var komponisten Johann Sebastian Bach som alltid begynte og avsluttet sine komposisjoner med de samme ordene. I begynnelsen stod det «av Guds nåde», og som avslutning skrev han «til Guds ære». Dette er måten å gjøre det på, også når vi skal komponere et liv. La oss aldri glemme det. Gud står de stolte imot, de ydmyge gir han nåde.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Også I dag skal det handle om kong Ussia, når vi drar ut på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Jeg vil minne deg om at jeg har laget en enkel historisk oversikt over hele denne perioden av Israels historie. Altså etter at riket ble delt da kong Salomo døde. Det kan jo ofte være ganske vanskelig å plassere disse kongene som vi her snakker om. Når levde de? Var de konger I Nordrike Israel eller I Sørrike Juda? Når det snakk om nesten 20 konger I hvert av rikene, så det sannelig ikke rart det vanskelig å få oversikt. Ta bare kontakt med P7 Kristen Riksradio, så skal du få oversikten tilsendt. I dag gjelder det altså kong Ussias livshistorie. Vi finner fram 2. Krønikebok 26, og leser nå avsnittet fra vers 15 til 23. Jeg har kalt dagens program «Vær på vakt». Ussias navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fikk stor makt. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig I sitt hjerte, til hans egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud, og gikk inn I Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkofferalteret. Presten Asarja gikk inn etter ham, og med ham 80 av Herrens prester, modige menn. De trådte fram mot kong Ussia og sa til ham, «Det tilkommer ikke deg, Ussia, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som viet til det. Gå ut av helligdommen, for du har vært ulydig, og det blir deg ikke til ære for Gud Herren.» Da ble Ussia vred. Han holdt et røkelseskar I hånden, og ville nettopp til å brenne røkelse. Men da hans vrede brøt løs mot prestene, brøt det ut spedalskhet I hans panne, mens han sto der foran prestene I Herrens hus ved røkofferalteret. Da ypperste presten Asarja og alle prestene vendte seg mot ham, så de at han var spedalsk på pannen. Da drev de ham raskt bort derfra, og selv skyndte han seg og så kom ut, for Herren hadde slått ham. Siden var kong Ussia spedalsk til sin dødsdag. Han bodde I et hus for seg selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam sto for kongens hus og dømte landets folk. Det som ellers å fortelle om Ussia, både I hans første og I hans senere år, har profeten Jesaja, Amoses sønn, skrevet opp. Ussia la seg til hvile hos sine fedre. De begravde ham nær hans fedre på den begravelsesplassen som tilhørte kongene. For de sa, «Han spedalsk», og hans sønn Jotam ble konge etter ham.

I 1980 ble det gitt ut en bok I USA, skrevet av Oswald Sanders. Han kalte boken sin «Åndelig lederskap». I dag har jeg lyst til å starte med å sitere litt fra denne boken. Hør hva han skriver. «Fremgang har en tendens til å frambringe en slags hemmelig selvgratulasjon og stolthet, som etter hvert vil gjøre deg ubrukelig for fortsatt fremgang I tjenesten I Guds rike, dersom du ikke selv oppdager det. Ikke noe mer usmakelig for Gud enn selvgodhet. Dette den første og grunnleggende synd som I sitt vesen streber etter å sette seg selv på tronen, I stedet for Gud. Et annet sted sier han, «Å snakke for ofte og for mye om seg selv et usmakelig utslag av stolthet. Det som skjer I praksis, når du bare tenker på deg selv og snakker om deg selv, at du vender deg til å blåse opp dine egne prestasjoner, dine egne gjerninger og din egen store betydning. Du ser på alt og alle I forhold til deg selv, I stedet for I forhold til Gud og Guds folk.» Og så til slutt. Hvilken leder eller predikant ønsker ikke å bli populær? Det ikke en kristelig dyd å være upopulær. Men popularitet kan ha en alt for høy pris. Jesus var klar over dette da han sa, «Pass dere, når alle taler vel om dere.» Også Charles Spurgeon, predikantenes fyrste, sa noe om dette en gang. «Suksess kan gå til hodet på meg. Derfor sier jeg til meg selv, det Gud som gjør verket. Han kan godt fortsette sitt verk uten min hjelp, og kanskje får Gud gjort sitt verk på en bedre måte når han av og til må klippe meg ned.» George Whitefield, en meget dyktig Guds ords forkynner, han sa det rett ut, uten innpakning. «Jeg har sett nok av hva popularitet fører med seg, til å bli kvalm av det.» Du syntes kanskje dette var en spesiell måte å starte et program på. Det lød nesten som smellene fra en mitraljøse eller fra et maskingevær. Men det får heller være. Det jo en bestemt hovedsak det handler om alt dette. Det alltid farlig for en kristen, og særlig for kristne ledere, når ord som vekst, fremgang og popularitet blir de dominerende ordene. Da skal det god rygg til å bære gode dager. Kong Ussia ble ikke kvalm av popularitet og fremgang. Han ble I stedet forelsket I sin suksess. Lenge gikk det godt for denne kongen, så lenge som han holdt seg nær til Gud og vandret på hans veier. Men så kom det til en tid I Ussias liv, da populariteten gikk til hodet på han. Popularitet angrep selve hjertet, og når det skjer, ikke tragedien langt unna. Alle så opp til kong Ussia. Alle ga han ære og respekt. Alle ba han komme hit og dit for å representere kongehuset, og alltid sto han I sentrum for alles oppmerksomhet. Dette farlig, og en dag ble det for mye for denne kongen. Det vippet over. Det gikk galt. Kongen havarerte og gikk rett I grøfta. Det lød så fint I det første vi leste, vers 15. Ussias navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fikk stor makt. Men, begynner vers 16. Men, dette ordet I Bibelen markerer alltid en motsetning. Fram til nå har kong Ussia hatt tett forbindelse med Gud. Uttrykkene som brukt om han I denne tiden, det flotte uttrykk. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne. Han søkte Gud, og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel. Slik står det tidligere I dette kapitlet vi nå har lest fra. Men så skjer det altså noe, og det som skjer, det dramatisk. Men da han var blitt mektig,
ble han overmodig i sitt hjerte, til hans egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud. Kong Ussia ble for stor i egne øyne, og Herren ble for liten. Hans egen lyst fikk forkjørsrett, og Guds vilje ble gitt vikeplikten. Før vi nå kommenterer Ussias konkrete synd, la oss bare understreke en viktig ting. Ussias fall skjedde ikke over natten. Det var et resultat av en lang prosess, kanskje lengre enn vi klar over. På innsiden i kongens liv, over tid, hadde ting begynt å skje. Men det var blitt værende på innsiden, helt til det en dag sprakk for han. Og så viste det seg at hans skjulte problem skulle bli et åpent problem. Du faller ikke bort fra Gud ved et uhell. Det skjer ikke ved en øyeblikksbeslutning. Det skjer som regel langsomt, som en prosess. Det skjer gradvis gjennom at det ene drar det andre med seg. Enkelte ting blir etter hvert en vane. Og så blir samvittigheten langsomt slipt og blir rund og reagerer ikke lenger. Litt etter litt foregår ting som dette, dag etter dag, uke etter uke, kanskje måned etter måned. Og så formes det gradvis et liv og en livsstil som står i grell kontrast til slik det tidligere var. Du begynner å leve i strid med Guds gode vilje. Dagen kom altså, da kong Ussias fall ble åpenbart. Og bibelavsnittet vi leste nå fra begynnelsen i dag, fortalte oss i detalj hvordan dette foregikk. Jeg synes dette egentlig ganske skremmende lesning. Tenk om det bare hadde vært noen som kunne ha snakket med kongen før dette skjedde, veiledet han, advart han, hjulpet kong Ussia til å justere kursen. Men det fantes ingen slike som våget. Det skal forresten en god del mot til, særlig hvis det gjelder respekterte og innflytelsesrike personer, som kongen, mennesker som har suksess og som det går godt for. Og så gikk det galt for kong Ussia i stedet for godt. Det gikk helt galt. La oss prøve å oppsummere det vi leste. En dag tok altså kongen med seg røkelse og gikk inn i Guds tempel, inn i det rommet som kalles det hellige. Her står han nå foran røkofferalteret og vil brenne røkelse for Herren. Men dette hadde kong Ussia ikke rett til. Det var bare prestene, menn av Levi stamme, som hadde lov å gjøre tjeneste i det hellige rommet. Bare disse kunne være prester for Herren. Kong Ussia var riktignok konge, men det ga han i denne situasjonen ingen rettigheter til å gjøre det han nå gjorde. Kongen var politiker, det var presten som var Guds mann. Kong Ussia handlet galt, og jeg tror han visste det. Mot bedre vitende gjorde han det Herren hadde forbudt han å gjøre, og det er alvorlig. Det kongen nå gjorde, det ble lagt merke til, og det ble reagert på. Men det skal mye mot til å tale kongen midt imot. Heldigvis fantes det mennesker også på denne tiden som hadde mot til å stå fram og tale på Guds vegne, selv om de risikerte at det kunne koste dyrt. Presten Asarja, står det, fulgte etter kongen inn i dette hellige rom, og sammen med han 80 av Herrens prester. Modige menn er de kalt, og det måtte de sannelig være når det skjer som nå er fortalt. Det tales kongen midt imot. Det tilkommer ikke deg, Ussia, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er viet til det. Gå ut av helligdommen, for du har vært ulydig, og dette blir deg ikke til ære for Gud Herren. Det er ganske dristige ord. Og hør nå hva som videre skjer. Kongen reagerer, og han reagerer sterkt.
Kong Ussia ble sint, står det her. I stedet for å bøye seg for det Gud har pålagt, løfter han røkelseskaret og i ferd med å gå i gang. Hvem i dette rommet våger å tale meg, kongen, midt imot? Men i det han i ferd med å la sitt sinne bryte ut mot disse irriterende og selvsikre prestene, skjer det noe. Det bryter ut spedalskhet i kongens panne, og kongen merker det ikke selv. Det skjedde jo i pannen, men prestene, de så det. Herren hadde slått han, forteller andre krønikebok 26. Dersom Gud selv sier, dette er nok, nå er grensen nådd, nå klarer det seg. Og prestene forteller kongen det de ser. De driver han ut av tempelet, og kongen selv har også blitt redd. Han flykter av gårde. Hovmot står for fall, sier vi ofte, og det i alle fall rett. Gud står de stolte imot, det de ydmyke som får nåde. Kong Ussia ble spedalsk like til sin dødsdag. Han måtte bo i et hus for seg selv, og var for alltid utelukket fra Guds tempel. Det et tragisk endelikt. Kong Ussia ga ikke Gud den ære Gud skal ha. Han tok seg selv til rette, og glemte Guds navn og Guds ære. Han forsøkte å rane til seg det som bare hører Gud til. Mot slutten av dagens program har jeg lyst til å formulere 5 konkrete advarsler, så ikke også vi, på vår måte, skal havne i en situasjon som ligner

sitt slit, på sine behov og på sin kamp. Da det fare på ferde. Så lenge Ussia slåss mot filistere, arabere og meunitter, var alt greit. Men når han etter hvert måtte begynne å slåss mot sin egen posisjon, sitt eget image, da gikk det galt. Han ble impulsiv og sta, uavhengig og defensiv, og meget kritisk. Vær på vakt når krigen i ditt indre menneske er blitt viktigere enn krigen mot ytre fiender. Det andre. Vær på vakt når en leder begynner å bruke mer krefter og energi på å trygge sin posisjon enn han bruker krefter på å bygge Guds rike. Når det blir viktigere å sikre lederens navn og omdømme, hans posisjon og handlefrihet, da det fare på ferde. Sakte men sikkert begynner det å bli menneske som settes i sentrum, mer enn at Gud skal ha æren. Flotte bygninger blir reist, organisasjoner vokser, menigheter beskrives som den hurtigst voksende i mils omkrets. Antall invitasjoner til å delta både her og der, på seminarer og kurs, eksploderer. Vi skal passe på, for vi vet hva som da kan skje. Det er blitt viktigere å trygge din egen posisjon enn å bygge Guds rike. Det tredje. Vær på vakt når Guds velsignelse og Guds hjelp ikke lenger er så viktig. Hvis avhengigheten av Gud er i ferd med å bli borte, hvis jeg ikke lenger må stå som tigger for Gud og er avhengig av han, da det fare på ferde. Jeg er i ferd med å ville klare alt selv, og begynner å ta hånd om det som er Guds ansvar. Vi så det i Ussias liv, det begynte så fint. Gud lot det gå ham vel, står det. Gud hjalp han. Han ble hjulpet på underfull måte. Men så forandret tingene seg. Han ble mektig, han ble overmodig i sitt hjerte. Det kan skje også i våre liv. Vær på vakt. Det fjerde. Vær på vakt hvis du begynner å møte advarsler, gode råd og kanskje irettesettelser med sinne og aggresjon i stedet for med et åpent og ydmykt sinn. Det er sterkt å lese om kong Ussia da han ble irettesatt i tempelet. Det ser nesten ut til å kunne utvikle seg til et slagsmål. Pass på hvis ikke du heller klarer å takle irettesettelser og advarsler. Og så det femte. Vær på vakt når du ikke lenger er redd for de uunngåelige konsekvensene av synd. Hvis du kan handle i strid med Guds vilje uten å frykte, er det fare på ferde. Det står altså en gammel grav nær Jerusalem, en gravstein. Hvis den noen gang blir funnet, står disse ordene på steinen. Han var spedalsk. Disse ordene er en konstant og viktig påminnelse om at Gud aldri vil dele sin ære med noen. Så helt til slutt, hva skal du og jeg gjøre med dette vi nå har hørt? Det er kanskje lett når vi hører ord som dette om stolthet og hovmod og selvopptatthet, at vi sender dette videre til andre. Det er noen personer vi kanskje straks ser for oss når ting som dette blir brakt på bane. Der fikk han den, tenker vi. Jo, dette trengte hun sannelig å høre. Sånn reagerer vi. Men i dag er det ikke alle de andre det gjelder. Det er deg, og det er meg. Hva vil du gjøre med dette du nå hørte? Hva skal jeg gjøre med det? Akkurat i dag har du og jeg muligheten å være litt stille nå hos oss selv. Prøve å tenke oss litt om. Hvor står jeg egentlig i forholdet til Gud? Jeg tror det er noe av det viktigste vi kan gjøre, dette å være stille og tenke litt igjennom vår egen situasjon. Ta et oppgjør med det som er galt. Gi deg Gud i vold, uten betingelser. Be om å bli bevart i hjertets avhengighet til Gud. Be om Guds hjelp, så du kan leve ditt liv til Guds ære. Jeg tror det var komponisten Johann Sebastian Bach som i alle sine komposisjoner skrev på notearkene.

før notene av Guds nåde, og i avslutningen av komposisjonen til Guds ære. Dette er måten å gjøre det på, også når slike som du og jeg skal komponere et liv. Og la oss aldri glemme det. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Da kan det hende at det blir stilt en liten stund på lufta her, for vi må ta en oppdatering på den store PC-en vår.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Arvid Hunemo med oss denne uken, og andakten produsert av Noria. Vi skal nå høre sangen «Stor din trofasthet», og den hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Vi skal igjen starte med å lese et vers fra profeten Hosea, kapittel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som beter jorden. Jeg vet ikke om ikke du kjenner til bibelhistorien. Jeg har hatt gleden personlig av å lese Bibelen så seg hele livet. Og jeg er ikke ferdig med Guds ord. Og jeg vet at Guds ord er absolutt ikke ferdig med meg. For det er en som har sagt det sånn, å lese Guds ord, det er den ene siden av det. Men det er noe mer når Guds ord begynner å lese mitt liv. Da kan det hende at jeg ser noe i mitt liv, akkurat som jeg ser i et speil som viser meg ting som jeg ellers ikke ville ha sett. Og så er det viktig å ha ordet som et speil der jeg ser inn i mitt eget liv. Men mye viktigere er ordet for å lære å kjenne Gud, og se Gud, hvem han er og det han gjør. La oss lære å kjenne Herren, sier profeten Hosea. Og det er ikke den teoretiske tilnærmingen han tenker på. For du kan ha en teoretisk eller dogmatisk kunnskap om Gud, og likevel ikke kjenne han. Og i dag har jeg lyst til å si noe om hvordan jeg har blitt kjent med Gud, den Gud er. Gud som den trufaste. Han er den trufaste Gud. Jeg tror de fleste mennesker setter den karakteren eller egenskapen veldig høyt. Vi vil så gjerne stole på det som er sagt, og regne med at et løfte holdes. Så er det sånn med trufasthet, det skaper forventninger, og det gir stor trygghet. Lilian, kona mi og meg, vi har vært gift i vel 41 år. Og jeg får si sånn som en liten jente sa når hennes tante gifta seg, og det gikk ut kirka, så sier hun til tanta si, «Å, det var lette spørsmål dere fikk.» Ja, en vielse, det er ikke en eksamen i kommunikasjon, eller husholdning, eller noe av de andre tingene som livet utfordrer oss på. I en vielse, så er det spørsmål om vi vil være trufaste i kjærlighet. Og så er det bare et enkelt ord den skal svare. Ja. Men det er forholdsvis enkelt og lett å svare. Men det å praktisere trufast kjærlighet er en mye større utfordring. Og for mange er det strevsomt, for en dundrer inn i en vegg av misforståelser, uenighet og krangel som liksom aldri tar slutt. Jeg er veldig takknemlig for et trufast samliv i kjærlighet i over 40 år. Og jeg vil oppmuntre alle til å være trufaste. Og litt sånn spøkfullt kan jeg si at når jeg sa ja til Lilian, så sa jeg nei til alle andre. Selv om jeg ikke hadde mange å velge. Men når jeg hadde svart ja, så er trufasthet i kjærlighet det eneste alternativet. Men har jeg alltid, og i alle deler av livet, vært trufast? Nå skal du slippe å se inn i mitt privatliv. Men jeg kan si at det har vært mitt mål og mitt høyeste ønske. Men så vet jeg at Guds trufasthet er en standard, en kvalitet som både er unik og er ulik vår. Når jeg stiller noen spørsmål for å teste min trufasthet, så må jeg være ærlig og si, her er jeg visst sviktet på mer enn ett område. For eksempel når jeg stiller spørsmålet, jeg har alltid holdt ord. Har jeg alltid gjort det som jeg lovte skulle? Har jeg alltid vært preget av kjærlighet og omsorg? Jeg blir ganske taus og stille når de spørsmålene stilles. Men at Gud er trufast, det betyr han holder alltid ord. I profeten Jesaja kapittel 65 og vers 16 står det, «Den som velsigner seg i landet, skal velsigne seg ved den trofaste Gud.» Og når man leser det ordet på grunnteksten som er brukt om den trufaste Gud, så står det egentlig at Gud er ammens Gud. Ammen, det betyr ikke slutt, men det betyr det som er absolutt, som ikke kan endres på. Det vi kan si om Gud, og det han har sagt, han kan aldri si én ting og mene noe annet enn det han har sagt. Gud holder ord. I et av de første møtene som fiskerne hadde med Jesus, disse her som ble etterfølgerne hans,
Der får fiskeren Peter seg en overraskelse. Jesus, han kom ifra et annet strøk enn ved Genesaretsjøen. Han var antagelig ikke vant til fiske. Dette var Peters fag. Og Jesus er interessert i om det ble noe fisk. Og han spør fiskeren Peter om det hadde fått fisk. Nei, ingenting, ikke en fisk. Så kan vi lese i Lukas 5, vers 5-6. Mester, svarte Simon, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. Det Jesus hadde sagt, det skjedde. Det fikk en erfaring av at han er trufast, han er sannferdig. Det kan altså stole helt og fullt på det Jesus sa. At Gud er trufast, det betyr at han gir det han er lova. Guds løfter i Bibelen er ikke tomme ord. Paulus han beskriver det slik i 2. Korinterbrev, kapittel 1 og vers 19. For Guds sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timotius, han var ikke ja og nei, i ham er det bare ja. For en presentasjon og forkynnelse av Jesus, i ham er det bare ja. Det virker nesten for godt å være sant. Det betyr jo ikke at du kan få det slik du vil. Men han gjør det han vil, og i alt han gjør, så er det et ja. Tenk bare i århundrene hadde profetene sagt at det skulle komme en Messias. Gud sender Jesus. Han gjør som han er sagt. Gud er sagt at han har som mål å bringe frelse til verden. Han gjør det. Når Jesus går veien til Golgata, plassen der han blir korsfestet, så er ikke Jesus et tilfeldig offer for en mobb, men han gjør akkurat det Gud hadde sagt han skulle. Gud er 100% trufast i sin frelsesplan. Når Jesus roper ut på korset, det er fullbrakt, så er det fordi at det er gjort. Og i Romerbrevet kapittel 8 og vers 3 står det så konsentrert og tydelig, det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod. Vi kunne det altså ikke. Vi kunne si at vi ville, men vi kunne ikke klare å gjøre det vi egentlig ville. Vi kunne ikke frelse oss selv. Men så står det, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, holdt dom over synden i oss. Og når det står, det gjorde Gud, er det fordi at Gud er trufast i sin kjærlighet til oss. At Gud er trufast, det betyr at han ikke kan svikte selv om vi svikter. Det synes jeg er et ufattelig stort under. For er det ikke sånn at vi svikter? For om du bestemmer deg til å leve opp til din høyeste standard av godhet, vennlighet, tålmodighet, hvor lenge klarer du det? Vi kan ha høye forventninger til oss selv og sette oss høye mål, det er bra. Men å gjøre det når du svikter. Og når du er bestemt for å virkelig gå helt og fullt for Jesus. Det er sånn at i fisken Peter så Jesus noen ingen andre så. Han kalte han til å følge etter. Han ville ha han til å være menneskefisker. Og Peter han var kjapt ute med å si ja. Og en skulle tro at det holdt hele veien. At han skulle holde fast og være trufast. Men når Jesus nærmer seg Jerusalem etter cirka 3 år sammen, og han sier at han skal lide og dø, så strammer det seg til. Og i en kritisk fase så er det at Jesus sier til Peter, han leste i Lukas 22, vers 32, «Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre.» Jesus visste at holdbarheten på Peters ord ikke tålte den motstand han fikk. Men Jesus svikta ikke, og han svikter heller ikke i dag. Du kan aldri bli svikta av Jesus. Han holder ord, han gir det han er sagt, han holder det fast. La oss lære å kjenne Gud, han den trufaste. La oss be. Himmelske Far i Jesu navn, takk for din trufasthet, som viser både nåde og kjærlighet til oss.
så vil vi holde fast i deg, fordi at du holder fast i oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Kim Constanza spilte for oss nå etter andakten som var ved Arvid Hunemo. Til slutt i dag skal Arvid Pettersen synge for oss sangen «Jeg vet». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en fortsatt god dag, og husk at Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst også i morgen. Vi høres!

0: jag älskar dig.
1: Ja, hej alla lyttere. Da har vi allerede kommet til 13. august, og dere ønskes hjertelig velkommen til torsdagskveld her på Radio Øst. Det er egentlig Astrid som skulle vært her i dag, men Astrid er ikke det nå, så vi her på teamet i dag sender en veldig god hilsen til deg, Astrid, og ønsker deg alt godt. I stedet så sitter jeg, Bjørg Isbakke, som skal da være sammen med dere til klokka 21. Vi starter klokka 19 til 21 i stedet for fra klokka 20 til 22. Det blir spørsmål som dere kan være med på å ringe inn til oss. Og mye musikk har jeg funnet fram, og håper noen vil få litt smak da. Og Radio Øst, hører dere på FM 97,3. På internett, på DAB og på mobil. Og mitt team i dag, det Maja Lystad og Leila Haug, som telefondamer, og Maja også produsent. Og teknikere i dag, det Anders Hotte og Christian Hanan. Ja, det var to stykken teknikere i dag. Han ene på opplæring. Ja, også de som har navndag i dag, da, det Anine, Ann og Anni. Da tror jeg ikke jeg skal si noe mer. Da skal vi legge ut kveldens første oppgave, som lyder slik. I gamle dager så var det jo sånn at, i hvert fall under krigen, så ble det bakt barkebrød. Jeg vet ikke om noen av dere smakte det, men... Jeg spør nå, fra hvilke tre har barken vært brukt til å lage brød av? Fra hvilke tre har barken vært brukt til å lage brød av? Og vet du svar på den, så ring inn til oss på 69 29 42 42. Så skal vi høre den første melodien nå. Det Hans Martin med Klokkens klang.

Ja, det var da Hans Martin med Klokkans klang. Så gjentar jeg oppgaven som jeg har lagt ut. Fra hvilke tre har barken vært brukt til å lage brød av? Og hvis du vil være med på den oppgaven, så ringer du på 69 29 42 42. Så skal vi høre nå Thommis med Vår dotter.

Ja, det var Thomas med vår dotter. Det var en litt trist historie, men det en fin tekst på den. Da gjentar jeg den oppgaven som ute. Fra hvilket tre har barken vært brukt til å lage brød av? Det ikke sikkert at det bare en type tre, men det liksom en som litt mer fremtredende enn andre. Fra hvilket tre har barken vært brukt til å lage brød av? Telefonnummeret hit i Radio Øst 69 29 42 42. Så kommer den melodien som vi begynte på litt tidligere her. Det Mats Plass med Ljus og varme.

Ja, der hørte vi Hus og varme med Mats Blads. Jeg gjentar ikke den oppgaven flere ganger nå, for vi skal straks trekke på den oppgaven som ligger ute. Så da kommer snart produsenten og ringer opp neste delvinner. Men vi skal høre på Mats Stefans med Lailas. I min tregård vekser rosor.

0: Da ønsker jeg deg, og du har sikkert flere med deg der ute.
1: Ja, brorsan, når jeg har vært ute og jobbet litt her ute, så
0: det er flott.
1: Hilse så mye fra han også.
0: Ja, da ønsker jeg dere begge to en god helg og en fin sensommer.
1: Ikke si sånn, jeg. Det var godt ikke du sa høsten, i hvert fall. Jeg kan godta sensommer.
0: Ja da, det kan bli pent september måned, og det kan være en flott måned, det.
1: Ja.
0: Men det blir jo tidligere møter og sånn en kveld, men
1: ja,
0: sånn er det.
1: Ja, det merker jeg, men.
0: Ja.
1: Nei, men du skal ha mange takk, og
0: i like måte, Tommy.
1: Kan hende vi snakker sett på?
0: Ja, da, det kan hende vi gjør, vet du.
1: Ja,
0: så
1: må dere
0: begge to ha det riktig godt.
1: Jo, ha det riktig godt, jo.
0: Ja, takk for det.
1: Flott.
0: Ha det bra. Da var det Tommy da, som visste at Alm var den mest kjente tre og barken som ble brukt til å lage brød. Men jeg har flere spørsmål. Hvilken sopp regnes som Norges giftigste? Hvilken sopp regnes som Norges giftigste? Vet du svaret på den, så ring inn til oss på 69 29 42 42. Og der treffer dere Omai og Laila, som tar telefonen, og dere ringer inn til oss.

Ja, det var da Vidar Lønn Arnesen. Så vi hørte bedre og bedre dag for dag. Så gjentar jeg den oppgaven som ligger ute. Den får ligge litt av stund til. Hvilken sopp regnes som Norges giftigste? Og vil du være med på denne oppgaven, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og med samme så skal vi ta en melodi til med Vidar Lønn Arnesen, og det er Bestefarsvalsen.

Ja, det var da Vidar Lønn Arnesen med bestefar Valsen. Nå gjentar jeg denne oppgaven som ligger ute for siste gang. Hvilken sopp regnes som Norges giftigste? Og vet du det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og hvis det er noen som har satt seg til radioapparatet nå, satt på radioen på FM 97,3, så lytter dere til torsdagskveld her på Radio Øst. Og så har jeg nå tatt med meg to melodier med Roland Holmberg. Den første vi skal høre, det er Adresse Rosenhill.

Ja, jeg tror at det er et eller annet som har skjedd, men jeg gjentar at vi skal høre på Barndomshjemmet med Roland Holmberg.

Det var svingen Torader med Jonsvassbrura. Og så gjentar jeg oppgaven. Hva minste tillatte mønsterdybde for sommerdekk i Norge? Vet du svar på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42 og forteller til telefondamene mine og Mai og Laila.

Ja, det var da Svingen Torader med innbjudan til Bohuslän. Så gjentar jeg oppgaven. Hva minste tillate mønsterdybde for sommerdekk i Norge? Og vet du svaret på den og vil være med på oppgaven, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Skal vi se, Jim Reeves vet jeg at det er det mange som er glad å høre på han. Så den første vi skal høre, det har ingenting med at vi skal gå hjem nå, men han heter Adios Amigo.

0: Ja, det var der Jim Reeves med Adios Amigo. Nå skal jeg ta premielista en gang til. Det første premie, det et Radio Østkryss for 2026 med et fint dyremotiv på. Andre premie, det en bok, det da med notatblokk, det kulepenn, og så det post-it-lapper. Den veldig grei å ha i veska, og den, så det alle samlet på ett sted da, inne i en sånn blokk. Og tredje premie, det det da en kulepenn. Da sier jeg hallo, hallo til neste delvinner. Hvem har jeg med meg på tråd?
1: Ja, det Øyvind på Kråkerøy.
0: Vil du gjenta det?
1: Øyvind på Kråkerøy.
0: Øyvind, ja, velkommen. Skal du være, Øyvind?
1: Jo, takk for det.
0: Ja, det bra og fint på Blomsterøya nå vel?
1: Ja, bortsett fra det gror mye ugress på tomta, så det bra.
0: Ja, ja, ikke sant? Ja.
1: Jeg skal prøve å få tatt litt nå i løpet av august.
0: Ja, riktig, ja. Det alltid noe å gjøre når den har hus og tomt og greier som skal holdes i stand.
1: Ja.
0: Det det. Du ute og fisker nå da?
1: Nei, ikke nå. Jeg har ikke hatt båt på lenge.
0: Nei, akkurat.
1: Og det jo ikke så mye fisk der nå å fiske lenger heller.
0: Nei, nettopp. Nei, jeg hørte det var noen
1: det
0: som hadde...
1: Det mest makrelle ørret og lov fisketorsken er jo tredag.
0: Ja, riktig, ja.
1: Og det tror jeg vel også andre fiskeslager, sånn som ja, sei og pal og andre ting også er fredag.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Det gjelder vist Oslofjorden. Jeg hørte at på Sørlandet så det bra med fisk.
0: Ja, jeg har hørt at det har vært masse makrelle nå.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke, så jeg i butikken her en dag også, men det liksom ikke så flott å kjøpe den makrelen, synes jeg, som kommet til butikken, for den ikke helt fersk.
1: Her er det så langt på året, så blir makrelen litt stor.
0: Ja, ja.
1: Og da smaker den ikke så godt.
0: Nei, den gjør ikke det.
1: Den makrelen tok tidlig på sommeren, som man ofte kaller for pir,
0: ja.
1: Som ikke så stor.
0: Ja, den veldig god, vet du.
1: Den nystekt, og den helt fersk, synes jeg var nydelig.
0: Ja, da, det
1: var... Litt rømme og potet og gulsflater, da.
0: Ja, det veldig, veldig godt, vet du. Ja, det deilig.
1: Men jeg hørte at makrelen har begynt å gå ganske langt nord nå.
0: Ja, det hørte jeg også.
1: Nå kommer det opp til Lofoten og sånn, fordi det blir varmere i været.
0: Ja, alt blir forandret. Det sikkert. Ja, men Øyvind, du visste hvordan den minste dybden for sommerrøkket i Norge
1: er. Ja, det jo 1,6 millimeter, og det, når jeg var ungdom så var det 1 millimeter både på sommerdekk og vinterdekk.
0: Ja, akkurat.
1: Og nå det jo 3 på vinterdekka.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det enda mer for varebiler.
0: Ja, ja, nettopp det det vel. Mm. Ja. Nei, det er helt riktig, etter det jeg har skrevet opp også. Men Øyvind, du skal få lov å sende noen hilsen, så vær så god.
1: Ja, da sender jeg hilsen til naboen Inge og tidligere nabo Margrethe.
0: Ja, hyggelig.
1: Og ellers alle som kjenner meg, alle som sitter ensomme og har Radio Øst som selskap.
0: Ja, det
1: deler telefonen.
0: Hyggelig av deg. Så da har du fått med deg alle.
1: Ja.
0: Ja. Øyvind, da takker jeg så mye for at du har ringt inn til oss.
1: Hva er hovedtrekningen i dag?
0: Ja, vi trekker sånn litt før klokka 9.
1: Ja vel.
0: Mm.
1: Ha det godt.
0: Ja, ha det bra. Ha det... Ja, det var en Øyvind fra Kråkerøy, det. Som visste at det var 1,6 millimeter på disse sommerdekka. Da tar jeg et nytt spørsmål. Det gamle ord og uttrykk, som jeg bruker å ha med, ikke hver gang, men ofte da. Og da spør jeg, hva er åkle? Hva er åkle? Der kan jeg godkjenne to svar. Så da håper jeg det at dere ringer på den oppgaven der. på 69 29 42 42. Da så var det en melodi til da, som jeg ikke har spilt enda, med Jim Reeves, Not Until the Next Time.

Ja, det var Jim Reeves med Not Until the Next Time. Så gjentar jeg oppgaven jeg har lagt ut. Det altså gamle ord og uttrykk. Hva åkle? Hva åkle? Og vet du svaret på det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og jeg kan da godkjenne to svar der. Da skal vi høre på Freddy Weider med Min aller beste venn.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
4: Ja, der har vi sendt litt reklame, som veldig fint for Radio Øst å ha. Da blir det litt ekstra penger, og det trenger vi hele tiden, for det koster masse å drive en radio. Nå gjentar jeg den oppgaven som ute for siste gang. Det altså gamle ord og uttrykk. Hva åkle? Og ring inn til oss på 69 29 42 42 og svar på den oppgaven. Da har jeg tatt med Elvis med Good Luck Charm.

Vikingerne hørte vi der med mest av alt. Så gjentar det oppgaven. Hva det tyske ordet for motorvei? Hva det tyske ordet for motorvei? Og du ringer inn til oss på 69 29 42 42. Og forteller svaret deres til telefondamene mine, Omai og Laila. Da kommer Sten og Stanley med Hør min sang, Violetta.

Ja, det var Hør med sang Violetta, det var med Sten og Stanley. Så gjentar jeg den oppgaven som jeg lagt ut. Hva det tyske ordet for motorvei? Og vil du være med på den, så ringer du inn til oss på Radio Øst på 69 29 42 42. Da kommer det en instrumentalmelodi, og den heter Morgen, og med Ingvar Nordstrøms.

0: Ja, det var en melodi med Ingvar Nordström som da heter Morgen. Og det var en instrumental melodi. Og nå holder produsenten på å ringe opp neste delvinner, men det ikke helt klart enda. Så jeg vet ikke om vi skal sette på en plate. Vi setter på ungdomsminner, vi med Bjørns orkester. Nei, da får jeg den vinker her, så da det snart ledig. Så da... Jeg har noen små gullkorn, jeg kan ta dem med. Da det klart. Hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: Bernd Kajerik, var også.
0: Velkommen, Kajerik. Hyggelig at du har ringt inn til oss i dag.
1: Ja, ja da, han sitter og hører på programmet og musikken, da, vet du. Det jo underholdende godt nok.
0: Det veldig, veldig fint å høre på. Noen sier at de skrur av TV-en og hører på Radio Øst, og det blir vi veldig glad for å høre, vet du.
1: Ja, da er det nesten bedre å høre på dere enn å se på TV.
0: Ja, det veldig hyggelig at du sier det, Kajerik. Ja. Så i dag har det vært en flott dag.
1: I dag har det vært godt og varmt. Veldig fint. Det har
0: vært veldig fint i dag.
1: Ja.
0: Du har vel vært ute og løpt i dag, du?
1: Jo da, har jeg tatt en tur.
0: Ja, det har du sikkert gjort, vet du. Du er jo så flink til å være ute og trene.
1: Ja, det flott å få gjort det. Egentlig.
0: Ja. Liker du best å løpe tidlig på dagen, eller tar du sånn på kvelden?
1: Nei, det liker best å ta det på dagen.
0: Ja. Det greit, og det jo greit å være ferdig med løpet.
1: Ja, det akkurat det her.
0: Ja da, det det, vet du. Så, ja, det håper på mange fine dager da, for det er jo midten på august, men når jeg var ung så kan jeg huske at august, det var jo sommermåned.
1: Ja, visst, ja.
0: Ja. Men det liksom blitt forandring på allting nå.
1: Det har gjort det.
0: Det helt sikkert. Ja, da har du sikkert vært og kjørt der jeg på jakt etter nå.
1: Nei, jeg har ikke vært på autobahn.
0: Nei, du har ikke vært på autobahn. Nei.
1: Nei.
0: Nei, det kan du nesten være glad for der kjører du fort.
1: Det går ganske raskt her.
0: Ja, det går ganske raskt, det gjør det altså. Men det jo veldig godt skiltet og sånn, men det hender at du kan kjøre feil, og da blir det lang vei å kjøre tilbake før du får kjørt av, hvis du skal ta til en by eller noe sånt.
1: Du sier at det veldig bra med avkjøringer og sånt, så det skal ikke være noe problem, sier de.
0: Ja.
1: Jeg vet noe om det.
0: Nei, det er veldig bra. Vi har kjørt en del nedover hvert år, så liksom blitt litt grann kjent. Da. Det var litt greit. Ja da. Men Kajerik, da skal du få lov å sende hilsen, så vær så god.
1: Da vil jeg sende til Harald og Toril Olsen i Fredrikstad med øvrig kjente der, og så til Bent Agnar og så til Liv i Rokkestad.
0: Ja, så hyggelig.
1: Og takke dere for programmet.
0: Ja, takk skal du ha for det, Kajerik. Veldig hyggelig å høre at dere liker programmet.
1: Det jeg helt sikkert.
0: Ja.
1: Det hadde jeg aldri hørt på det hvis ikke hadde likt det.
0: Nei, Det er veldig koselig å høre.
1: Jeg hører som regel på de sendingene på torsdagen og fredagen og lørdagen.
0: Ja, og søndagen kanskje også, eller?
1: Nei, søndagen blir veldig dårlig.
0: Ja.
1: Men jo... de tre andre dagene, der er jeg nesten fast litt her.
0: Ja, riktig. Nei, søndagen har noe gjerne kanskje en del andre ting å skape på besøk. Og...
1: Ja. Det har aldri blitt noe så den liten her på søndagen, dessverre.
0: Akkurat. Men jeg vil takke deg så mye for at du har ringt inn til oss i kveld. Og så vil jeg ønske deg og dine en god helg og en fin ettersommer.
1: Tusen takk, og like måte.
0: Ja, takk skal du ha for det.
1: Ja.
0: Ha det riktig bra.
1: Ha det selv.
0: Ja, ha det. Da var det han Kajerik fra Rakstad som visste at jeg var ute etter autobahn. Men jeg tror vi kanskje ja, hvis jeg skal ta en oppgave til så blir den liggende bare 5-6 minutter. Ikke lenger, for klokka går fort og så skal vi avslutte klokka 9. Men vi tar en oppgave til, og den ligger ute 5-6 minutter, så da må det være rasket å ringe. Og spørsmålet lyder slik. Når er det hundedagene? Og telefonnummeret er 69 29 42 42. Så da håper vi dere blir med på den oppgaven der. Da skal vi høre på Bjørns Orkester med Ungdomsminner.

Det var da Bjørns orkester med ungdomsminner. Og jeg må bare si at jeg avslører siste gang jeg igjen tar denne oppgaven. For klokka går så fort. Og det lyder som følger. Når er hundedagene? 69 29 42 42. Det er telefonnummeret til Radio Øst. Det er siste gang jeg gjentar den nå. Når jeg skal straks trekke på den. Men vi hører på Bjørns orkester en gang til, og da skal vi høre En rose i rosenes by.

0: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
1: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
4: Vi synger i en sang, barnetro, til himmelen, du en gyllen bro. I dette kvarteret skal du få høre hvordan barnetro flytter fjell. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi leser om barnetroen i Matteus kapittel 18 og fra vers 5. Disiplene kom og spurte Jesus, «Hvem den største i himmelenes rike?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det iblant dem og sa, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han den største i himmelriket. Og den som tar imot et slik lite barn i mitt navn, tar imot meg.» Vi så opptatt av det ytre og det synlige. Men Jesus snakket om hjertet vårt, det indre livet. Det å bli liten nok for de fleste av oss en meget vanskelig prosess. Alt inni oss ønsker heller det motsatte, å bli stor og betydningsfull og innflytelsesrik. Disiplene tenkte nok ikke på barnets betydning da de kom med sitt spørsmål til Jesus. Derfor så ble de så overrasket da de så at Jesus pekte på barnet som den største himmelrike. At barnet skal bli voksen livets naturlige gang. Men at den voksne skal bli barn, det en åndelig hemmelighet. Og Martin Luther sa en gang, «Tenk ikke på å bli stor, men liten. Blir du det, kommer storheten av seg selv.» Det som Jesus også vil ha sagt, at vi gjør det så ofte så innviklet dette å tro. Som et tillitsfullt barn stoler på deg, ønsker Jesus at vi skal stole på han og hvile i hans løfter om at den som kommer til han, støyter han ikke ut. Som vi smiler mot et barn, før vi får tenkt oss om. Sånn smiler Gud til oss og lar ansiktet sitt lyse over oss. Det virkelig en grunn til både å takke og glede oss over det. Jeg leste en historie som rørte meg om hvor sterk et barns tro og hvordan Gud svarer på barnebønnen. Men før du får høre den historien, skal vi ta med oss sangen «Barnetro», og det Stein

Ja, dette var en fantastisk fin versjon av sangen Barnetro. Det var en liten jente som gikk til soverommet sitt og trakk et syltetøyglass frem fra sin hjemmeplass i skapet. Hun helte innholdet ut på gulvet og telte det nøye. Tre ganger gjorde hun det. Summen måtte være akkurat perfekt. Ingen sjanse for feil. Nøye plasserte hun mynten tilbake i glasset og skrudde på lokket. Så smatt hun ut bakdøren og gikk den seks blokker lange veien til apoteket med det store røde skiltet over døren. Hun ventet tålmodig på apoteket for å få litt oppmerksomhet. Men apotekeren var for opptatt i øyeblikket. Tess skrapet med føttene for å lage litt støy. Ingenting skjedde. Hun kremtet litt. Ingenting skjedde. Endelig tok hun en dollar fra krukken sin og slo den på glassdisken. «Åh, hva vil du?» spurte apotekeren med en irritert stemme. «Jeg snakker med min bror fra Chicago, som jeg ikke har sett på evigheter», sa han uten å vente på svar på spørsmålet. «Vel, jeg vil snakke med deg om broren min», svarte Tess tilbake i samme irriterte tone. «Han er veldig, veldig syk, og jeg ønsker å kjøpe et mirakel.» «Unnskyld», sa apotekeren. «Hans navn er Andrew, og han har noe som vokser inne i hodet hans, og min pappa sier at bare et mirakel kan redde han nå. Så hvor mye koster et mirakel?» «Vi selger ikke mirakler her, lille jente. Jeg beklager, men jeg kan ikke hjelpe deg», sa apotekeren. «Hør, jeg har penger til å betale for det. Hvis det ikke er nok, så skaffer jeg resten. Bare fortell meg hvor mye det koster.» Apotekerens bror var en velkledd mann. Han bøyde seg ned og spurte den lille jenten, «Hva slags mirakel trenger broren din?» «Jeg vet ikke», Tess svarte med tårefulle øyne. «Jeg bare vet at han er veldig syk, og mamma sier at han trenger en operasjon. Men min pappa kan ikke betale for det, så jeg ønsker å bruke pengene mine.» «Ja, hvor mye har du?» spurte mannen fra Chicago. $1.11. Tess svarte knapt hørbart. «Og det er alle pengene jeg har, men jeg kan få litt mer hvis jeg trenger det.» «Vel, for en tilfeldighet», smiler mannen. $1.11. Den eksakte prisen på et mirakel for små brødre. Han tok pengene hennes i den ene hånden, og med den andre hånd greip han hånden hennes og sa, «Ta meg med til der du bor. Jeg vil se din bror og møte foreldrene dine. La oss se om jeg har mirakelet som du trenger.» Den velkledde mannen var Dr. Carlton Armstrong, en kirurg som spesialiserer seg i nevrokirurgi. Operasjonen ble gjennomført gratis, og det var ikke lenge før Andrew var hjemme igjen og hadde det bra. Mor og far var lykkelige og snakket om kjeden av hendelser som hadde ført dem til dette stedet. «Den operasjonen», hvisket mamma, «var et ekte mirakel, og jeg lurer på hvor mye det ville ha kostet.» Tess smilte. Hun visste nøyaktig hvor mye et mirakel kostet. $1.11, pluss troen fra et lite barn. Dette var historien. En enkel tro på Jesus kan utrette mirakler. Og kanskje trenger nettopp du det i dag. Så si til Jesus hvordan du har det. Om du ikke har så mange ord, så vet du hvordan et barn ber med øynene sine. Sånn kan du be med ditt hjerte. Nå skal Godøy Barnekor synge til deg, «Hvilken herlig dag». Og jeg ønsker deg en herlig dag med denne sangen. Og du har sikkert noe å takke for i dag, du også. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Vi fortsätter att höra från boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hon egentligen heter, har aldrig bodd på samma ställe länge av gången. Och dottern Rain har hon dragit med på lasset. När bilen deras säger stopp i småbyn Bannister Falls lovar Gina att de ska hålla sig i ro där intill dottern fullför vidaregående. Men det är för hon får veta att dottern är gravid. För varje dag som går blir Gina tättare knyttet till Bannister Falls. Och så är det något med byens ledande brandkonstabel som berättar henne att inte alla män svikter kvinnor i knipe. Det är Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, och det är Kab som har lagt lydboka. Randi Hasselborg läser.
1: Kapitel 8. Daniel. Ivy spratt så raskt upp från soffan att hon nästan tråkket på den bustete halen till Diva. Golden retrieveren sov tungt och letade inte på så mycket som ett öjelock då Daniel kom in. Selv i krise hade Evie sørget for å sminke og kle seg som hun ville ha gjort om hun skulle på jobb, med knelangt ullskjørt og en silkebluse som sto til øynene hennes. Blå. Yndlingsfargen til Max. Det eneste som kunne hinte om en søvnløs natt var den svake lavendelskyggen under øynene. Et glimt av Genevieve Lightly flakket raskt for blikket til Daniel. En alt for stor flanellskjorte og slitte olabukser. Et fossefall av mahognifarget hår som flommet ut over smale skuldre. De klare, grønne øynene hadde speilet både utmattelse og mistenksomhet når de kikket bort på ham, og smerte når de hvilte på datteren. På en måte hadde kvinnen overrasket ham. Hun var en studie i motsigelser, som Daniel fortsatt strevde med å skjønne seg på. Hun kunne ha smelt døra i ansiktet på ham, men hadde invitert ham inn. Hun var aggressiv så det holdt, og beintøff. Men han hadde sett det skrukkete lommetørkle som stakk ut fra mansjetten på skjorten hennes, et bevis på at det ikke bare var Rain som hadde grått i løpet av de siste 24 timene. Innsiden av husvogna hadde også vært en overraskelse. Det falske furupanelet var peppret med hull etter et stadig skiftende galleri av fotografier og bilder fra tidligere leieboere. Men møblene så rene og komfortable ut. Men det var synet av blomsterbuketten i vinduskarmen på kjøkkenet som ble hengende fast ved Daniel. Ikke annet enn en blandet bukett, solgt ved kassene på de fleste dagligvarebutikker, men den ga et fargeinnslag som brøt mot det flate snøteppet utenfor. Han husket hvordan Gina hadde tilbudt seg å selge den gamle stolen til faren hans, for mer enn hun hadde betalt for den, og kjempet mot trangen til å smile. «Fant du Cody?» Evie stoppet på en halvmeters avstand. Hadde han gått på skolen igjen? Daniel hadde lyst til å trekke henne inn i armene sine. Men det ville være det samme som å krysse den usynlige muren mellom dem. Den Evie selv hadde bygd. Et lag for hver dag hun hadde tilbrakt med Max i stedet for med ham. Grunnen var blitt lagt da de gikk på videregående. Den dagen Evie fortalte ham at Max hadde invitert henne med ut. Daniel hadde lagt lokk på følelsene og tvunget frem et smil. Max likte jenter, og jenter likte Max. Og selv om de tre alltid hadde hengt sammen, hadde Max aldri vist Evie spesiell interesse. Ikke på den måten. Men én date var blitt til to, og så var det skoleball og avslutningsfest. Daniel ble så vant til å late som at da Max dro ham med til gullsmeden for å hjelpe ham å velge ut en ring uken etter skoleavslutningen, virket smilet hans like ekte som diamanten Max tredde på Evies finger neste dag. Da Max spurte om han ville være forloveren hans, hadde Daniel lagt alle følelser til side og valgt å glede seg med de to bestevennene sine. «Jeg fant ham.» Daniel trakk av seg jakken og hengte den over stolryggen. Han var hjemme hos Rain. Han smatt behendig unna det neste spørsmålet. Cody og Rain hadde sett dypt rystet ut, og Daniel skjønte at ingen av dem ville ha vært I stand til å konsentrere seg om skoletimene. Rain. Evie presset leppene sammen til en smal strek ved lyden av jentas navn. Jeg fatter ikke at Cody bare godtar at dette barnet hans. Cody nekter ikke for at han og Rain var sammen, Evie. Evie rykket til og vendte blikket bort. Hun presset den ene hånden mot magen som om tanken fikk henne til å føle seg uvel. Jeg trodde du hadde snakket med ham. Om det? Klandrer du meg? Daniel måtte anstrenge seg for ikke å heve røsten. Da Evie nølte med å svare, gikk han raskt ut på kjøkkenet. Han trengte en kopp kaffe til. Unnskyld. Evie fulgte etter ham og kastet ut et sukk I det Daniel åpnet kjøkkenskapet og hentet ut et rent krus. Det bare at Cody har jo kurset andre ungdommer I det å vente til du gift. Han tror virkelig at det rett å leve avholdende. Presens. Men Daniel rettet ikke på henne. Selv om det nå fantes bevis på det motsatte, håpet han at Cody hadde beholdt troen. Jeg vet det. Daniel hadde vært innom det samme I løpet av natten. Han og Cody hadde hatt flere titalls samtaler om avholdenhet I løpet av årene. Han hadde til og med tatt med gutten på weekendtur med innlagt baseballkamp for å feire 12-årsdagen hans. Daniel hadde valgt et hotell med innendørs badeanlegg og hadde bevisst sørget for å rydde tid for en gutteprat. En tur Cody senere refererte til som «Biene og blomstene og baseball». Cody og jeg har et åpent og fortrolig forhold. Han har alltid vært ærlig overfor meg. Hendene til Evie grep rundt ryggen på en av pinnestolene som omkranset kjøkkenbordet. Men han har aldri nevnt Rain med så mye som et ord. Du skjønner jo hva slags innflytelse hun har hatt på ham. Holde ting hemmelig. Snike seg bak ryggen på meg. Jeg visste ikke en gang at han var I et forhold. Evie gjorde hermetegn til det siste ordet. Og nå forteller han meg at jenta han har gått ut med gravid. Stemmen hennes sprakk da hun uttalte ordet. Det slo Daniel at Cody kanskje ikke hadde betrodd seg til Evie, fordi han visste at moren ikke likte Rain. Det var dessuten et og annet emne gutter ikke fant det naturlig å ta opp med moren sin. «Jeg visste det», hørte Daniel seg selv si. Evie stirret på ham. «Hva?» «Ikke at de var kjærester.» Et blikk på ansiktet til Evie, og Daniel begynte å tvile på den gamle visdommen I at bekjennelse var godt for sjelslivet ditt. «Jeg mener, jeg visste at han likte henne.» Han hadde sett dem sammen en gang. De sto og snakket på et gatehjørne, da han tidlig en morgen var på vei tilbake til stasjonen etter en utrykning. Cody hadde stirret så intenst på Rain, at han ikke en gang la merke til at Daniel kjørte forbi, I en brannbil. Han hadde ventet på en god anledning til å bringe hendelsen på bane, men hadde åpenbart ventet for lenge. «Og du sa ikke noe til meg.» «Dette har vi vært inne på før, Evie.» Daniel fikk et stikk av skyldfølelse. «Skulle jeg I det hele tatt få Cody til å stole på meg, var han nødt til å ha full tillit til at det vi snakket om på baseballbanen ble værende på baseballbanen.» «Ikke hvis det var noe som kunne være potensielt farlig. Da skulle du la meg få vite det.» Så hun husket altså den samtalen. Jeg ante ikke at det hadde blitt så seriøst mellom dem. Og da tok han ikke for hardt I. Når sant skulle sies, hadde det ikke slått Daniel at Cody kunne snuble. Gutten sto sterkere i troen enn han selv hadde gjort da han var 18. En tro som hadde blitt formet og lutret av brannen som tok farens liv da Cody bare var 6 år. Dagen da Max ble begravd, hadde Cody slått armene rundt beinet til Daniel og kikket opp på ham. «Pappa er i himmelen hos Jesus, ikke sant?» Sorgen hadde tatt kvelertak på Daniel. Han hadde bare klart å nikke til svar. «Da har han det bra, da.» Cody hadde sagt det med en slik overbevisning at Daniel gjentok ordene i minnetalen han siden holdt i minnesamværet. Døden gikk ikke av med seieren. Daniel trodde det. Max hadde det bedre enn bra. Det var menneskene han hadde latt tilbake som var tvunget til å finne ut hvordan de skulle leve videre uten ham. «Mener du det?» Evis øyne ble mørke av vantro, og Daniel måtte taust spole samtalen tilbake for å huske hva han nettopp hadde sagt. «De har bare kjent hverandre noen få måneder, Daniel. Hvor alvorlig kan det være? Jeg kan ikke hjelpe for at jeg mistenker Rain for å... at hun planla alt sammen.» «Det vet du ingenting om, Evi. Du kan ikke legge all skylden på Rain», sa Daniel stille. «Hun var ikke den eneste som gikk for langt.» Det var noen som mente at det var jentas ansvar å si nei. Daniel hadde innprentet til Cody at det var mannens ansvar ikke å prøve seg på noe som en jente var nødt til å si nei til i det hele tatt. «Gikk Rains foreldre med på å møte oss i kveld?» Det forbauset ikke Daniel at Evie sporet samtalen inn på noe annet. Selv da hun bare var jentungen, hadde hun alltid brutt ting ned i biter og forholdt seg til ett avgrenset stykke av gangen. «Så langt jeg vet, er det bare Rain og moren hennes.» Pusten til Evie blafret mellom leppene hennes. «Møtte du henne? Hvordan er hun?» «Fascinerende», var det første ordet som slo ham. Like fra den kanelfargede fregnen som stod stemplet på kinnet hennes, til sølvtuppene på de slitte cowboystøvlene. «Gina er sjokkert, bekymret, akkurat som deg.» Selv om likhetene endte der. Daniel kunne ikke tenke seg to kvinner som var mer forskjellige, ikke bare i utseende, men i personlighet. «Gina?» gjentok Evie. «Heter hun det?» Det var i hvert fall hva hun sa. Daniel syntes navnet passet til kvinnen med den lett utfordrende holdningen, men ikke til hun som med et bekymret blikk hadde stilt seg foran datteren som en ilsken binne. «Hvor kommer de fra?» presset Evie på. «Har de familie i området her?» «Jeg er alenemor.» Gina hadde sagt det nøkternt, men de grønne øynene utfordret ham til å dømme. Daniel skjønte at Evie ventet på svaret hans. Ingen utålmodig dunking med støvlen og stennekvinnen. Evie hadde alltid vært ufattelig urørlig. Hun hadde vært nødt. Hun var den slanke, blonde jenta som holdt Max på landjorda. «Ingen familie jeg kjenner til.» Den dagen Rain hadde kommet bort for å gjøre lekser med Cody, hadde Daniel spurt henne om hvordan de hadde endt opp med å flytte til Bannister Falls. Rain hadde trukket på skuldrene. «Vi flyttet ikke hit. Vi bare bestemte oss for å bli her en stund.» Uttalelsen hadde slått Daniel som merkelig den gangen. Han hadde ikke visst at det var en forskjell. «Hvis dette er barnet til Cody, hva da med studier, fremtiden hans?» Evis øyne ble blanke av tårer i det omfanget av situasjonen begynte å sige innover henne. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til dette, Daniel. Det var en variasjon over hva Cody hadde sagt, og Daniel kunne ikke være annet enn ærlig med henne. Jeg vet heller ikke det, men vi finner ut av det. Hun vendte seg bort. Jeg har ikke lyst til å finne ut av det. Daniel rynket pannen. Understrømningen av sinne i stemmen hennes bekymret ham. Evie? Beklager. Hun gikk bort til peisen der et bilde av Max i fullt utrykningsutstyr hadde sikret seg fast plass på peishylla. Resten av pynten varierte med årstidene. Daniel hadde sett Evie stirre på bildet minst 100 ganger. Han tvilte på at hun i det hele tatt var klar over at hun gjorde det, men det hadde aldri plaget ham. Ikke før nå. Han flyttet på seg, lett såret over å bli stengt ute fra tankene hennes. Evie kastet et blikk over skulderen. Du kommer til å være her, ikke sant, Daniel? Alltid. Men i det Daniel ga løftet, for en tanke gjennom hodet hans. Hvem var der for Genevieve? Kapittel 9 Gina åpnet skapdøra, sakte, slik at Rain ikke skulle høre den avslørende knirkelyden. Mamma? Gina skvatt så hun nesten tisset på seg. Ikke kom snikende på den måten. Er du bevisst ute etter å gi meg hjerteinfarkt? Vi må dra nå. Hva er det du... Rain lot blikket gli over skulderen hennes, mot en liten koffert som sto parat i skapet. Hun snodde seg forbi Gina, og gulvteppet krøllet seg i det hun smelte i den døra. Mamma? Nei! Ikke denne gangen. Vi er ikke dødt til å bli her og forholde oss til disse menneskene. Dette. De rødkantede øynene til Rain skjøt gnister. Jeg reiser ikke fra Cody, mamma. Hvis ikke han reiser fra deg først. Ordene var ute før Gina kunne stoppe dem. Cody er ikke sånn. Gina måtte virkelig legge bånd på seg, for ikke å påpeke det opplagte. Datteren hennes var gravid. Hun visste nøyaktig hvordan Cody Bennett var. Vi trenger dem ikke, Rain. De kommer bare til å gjøre en vanskelig situasjon enda vanskeligere. Vi sa til Cody at vi kommer bort i kveld. Og hva tror du vi vil oppnå med det? Rain strøk baksiden av hånden over øynene, og en svart sti av mascara ble stående igjen på kinnet hennes. Jeg vet ikke, men Daniel har rett. Det Cody og jeg bestemmer oss for når det gjelder babyen, det kommer til å angå oss alle. Vi er nødt til å snakke sammen. Hvordan tok moren hans nyheten? Han har ikke fortalt det. Det fortalte ganske mye, tenkte Gina. Hvordan er hun? Moren hans? Grei nok. Så hvorfor blir øreflippene dine røde da? De ørene var bedre enn en løgndetektor. Helt fra Rain var ganske liten, hadde Gina merket at datterens ører var en perfekt måler til å skille sannhet fra skrøne. Jeg kjenner henne bare ikke, mumlet Rain. Cody og jeg var ikke sammen hjemme hos ham. Ok. Gina lot temaet ligge. Hun ville få møtet unnagjort så fort som mulig. Kofferten ville stå på samme sted når de kom hjem, bare i tilfelle Rain ombestemte seg. Gina kunne ikke si helt nøyaktig hvilken dag hun hadde skjøvet en koffert inn i skapet, uten å pakke ut innholdet først. Det eneste hun visste, var at den fikk henne til å føle seg roligere. Hun bestemte når det var på tide å dra. Hun bestemte hvor de skulle dra. I samme sekund Gina kjørte inn under metallbuen som krummet seg over to mursteinsøyler, med navnet Rosewood Court, omslinget av eføy, slo hun fra seg all tanke om at hun og Evie Bennett hadde noe til felles. «Vi ikke i Kansas lenger», mumlet hun lavt. «Det det der.» Rain pekte mot et toetasjes mursteinshus som reiste seg som et miniatyrslott i enden av blindveien. «Jeg vet hva du tenker.» «Hva det jeg tenker?» Gina parkerte på gaten bak en mosegrønn pickup. Kjøretøyet, sikkert 80% av den mannlige befolkningen i Bannister Falls, foretrakk. «Du tenker at moren til Cody en snobb, fordi hun bor i et fint hus. Noe som like stygt som at folk synes vi avskum fordi vi bor i en husvognpark.» «Vel, der tar du feil, frøken Nesevis.» Hun tenkte at Evie Bennett jammen hadde kommet godt ut av den skilsmissen. Gina stakk armen inn i Rains da de gikk opp stien. Opplyst av solcellelykter formet som snøfnugg, like til inngangspartiet. Hun kjente at Rains skalv under ulldøffelen, og visste at det ikke var på grunn av kullen. Gina trakk henne nærmere, og ønsket at hun ikke forsto så godt det datteren følte. Gina gikk opp trappen til inngangen og utløste en bevegelsessensor som fanget dem i en lyskjegle. Døra gikk opp, og Cody sto der, søt og alvorlig, og alt for ung til å være far. «Hvordan straffer du to barn som skulle ha barn?» Gina hadde ingen anelse. Hun kunne liksom ikke bare gi Rain husarrest eller beslaglegge mobilen hennes. Hvordan var du forelder til en som snart skulle bli forelder? Cody hadde forandret på det også, og Gina fikk enda mer imot ham. Hun fulgte etter Cody inn i en rommelig entré med en lysekrone som spredte små lyspunkter, som en diskokule, over den skinnende parketten. Rain sparket av seg skoene, men Gina kom plutselig til å tenke på at strømpen hennes hadde hull på tåa. «Du kan beholde støvlene på.» Hjertet til Gina hoppet over tre slag ved lyden av stemmen til Daniel Moretti. Men da han rakte frem hendene og hjalp henne å vri armene ut av kåpen, var hun iskald. «Jeg trodde du var budbringeren.» Gina smatt bort fra Daniel i det han åpnet garderobeskapet og fant en henger. «Eller jobber du overtid som utkaster i kveld?» De brune øynene ble store, og så smilte han. «Du husker vel at jeg en venn?» Vennen til familien Bennett. Det var det Gina husket. Hælene på cowboystøvlene klikket mot gulvet, da hun fulgte Daniel ned den smale gangen og rett inn i omslaget på et interiørmagasin. Ikke et sånt jålete og glanset som Gina umiddelbart ville avfeid som pretensiøst. Dette var heller et sånt hun en gang selv hadde drømt om bo i. Innbydende og komfortabelt. Det var til og med ekte flammer i peisen. Rain og Cody hadde allerede lagt beslag på sofaen, og en golden retriever som var snøhvit rundt snuten tasset bort til Gina. Hun satte seg på kne og trakk fingrene gjennom den silkeglatte pelsen rundt ørene hans. Rain hadde tryglet i mange år om en hund eller en katt, men Gina hadde oppdaget at de fleste utleiere ikke lot seg rokke når det gjaldt kjæledyr. «Hun heter Diva.» Halen til retrieveren dunket i gulvet da Daniel bøyde seg og klappet den. Han var for nær. For stor. Gina trakk seg litt bakover og la hodet på skakke for å unngå hundetungen som sveipet i hennes retning. «Hun ser ikke ut som en.» Daniels øyne glimtet skøyraktig. Du ville ikke sagt det samme hvis du så henne når hun nekter å gå ut i regnvær. Det var tydelig at han hadde sett det, noe som ga Gina enda en grunn til å holde seg unna ham.

0: hud at hun så ut som en porselensdukke. Det askeblonde håret var kort og lagt slik at det fremhevet et ovalt ansikt med rene trekk. Gina reiste seg. Gina Lightly. Hun var full av forbehold når det gjaldt Evie Bennett, men måtte gi henne aksept for at hun ikke hadde vært overstrømmende eller løyet og sagt at det var hyggelig å møte henne. Rain og Cody fulgte dem med øynene. Blikkene gled frem og tilbake, som om de hadde seter på langsiden på Wimbledon. Gina var ennå ikke sikker på hvor Daniel passet inn i bildet. Trener? Dommer? Vær så god, sett deg. Evie nikket mot en gyngestol borte ved peisen. Har dere lyst på noe å drikke? Kaffe? Jeg har te og varm kakao også. Det er vanligvis mamma som stiller det spørsmålet. Det var første gang Rain sa noe. Evie så forvirret ut, og Gina ble tvunget til å forklare. Jeg jobber på stedet mitt. Kaféen ved Main Street. Evie sa det som et spørsmål, og avslørte at hun aldri hadde vært der. Det overrasket ikke Gina. Sue annonserte ikke i lokalavisen. Alt for dyrt. Flesteparten av kundene hennes var sånne karer som gikk av nattskiftet borte på Leidermann, en ubestemmelig fabrikk i utkanten av byen, og folk som bodde i leiligheter over butikkene langs Radley Street. Gruppa sett under ett tenderte til å være nokså røffe og høylytte, og syntes 5% i drikkepenger var mer enn nok. Evie så mer ut som en Grand Café-jente. Gina skammet seg ikke over jobben sin. Hun hadde i mange år skaffet dem nok til livets opphold som servitør, og til tross for hva folk måtte tro, var du faktisk nødt til å ha visse evner for å klare deg. Ja, det er den. Gina gikk forbi gyngestolen med den lille skjørtekanten og stilte seg med ryggen mot peisen. Flammene klarte ikke å jage bort kulden i luften. Dere burde stikke innom en gang. Vi har spesialtilbud for morgenfugler.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mennesket blir ofte hva det tror det er. Hvis jeg igjen og om igjen sier til meg selv at dette klarer jeg ikke, så vil jeg til slutt kanskje ikke være i stand til å greie det. På den andre side, hvis jeg har tro på at jeg kan klare det, så vil jeg sikkert skaffe meg evnen til å gjøre det, selv om jeg i utgangspunktet ikke har den. Det er Mahatma Gandhi som har sagt dette, og han snakker da om mot, og det å være modig. Vi har ofte følelsen at noe ble borte på veien. Den verdien som heter mot, den må vi ikke miste. De gamle klassikerne visste å fremheve motet. I vanskelige situasjoner er de modigste planene de tryggeste, sa romeren Titus Livius.

0: tryggest å være modig? Ja, hvorfor ikke? En annen har i nyere tid fulgt opp dette med å si, «Hvis du ikke kan bestemme deg for hvilke av to måter å gjøre det på, som du bør velge, så velg det som kreves størst mot.» For det ligger vekst i det å strekke seg. I de fleste tilfeller så er det jo ikke så katastrofalt om noe mislykkes. Men seieren kan bli desto større når motet krones med hell, og den dristige planen gir sine frukter. Næringslivsrådgiveren Peter Drucker, han har sagt at «Alt den redde oppnår er å dø 1000 ganger. Den modige dør bare én gang.» Ja, hva er egentlig verst? «Gå hvis det er rett», skriver Sverre Terkelsen. «Om du har mot, kan drøftes siden.» Men hvordan får vi mot? Hvordan blir vi mer modige? Kanskje først ved å innrømme at stoltheten ofte gjør oss redde. Ved å mislykkes så kan vi bli ledd ut. Å miste ansikt er for mange det verste av alt. Jonathan Edwards han har skrevet at det finnes et kristelig mot som er i slekt med stolthet, en lyst til å gå på tvers av alt og alle. Men et mot for Kristus, det overgår alt. Sant kristelig mot bryr seg ikke om hva hverken venner eller fiender sier. Kristelig mot gjør folk i stand til å legge alt til side, unntatt Kristus, og bli villige til å støte andre, men ikke Kristus. Om kong Josafat i Bibelen står det at hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier. En annen oversettelse sier det slik, og det er nesten poetisk, «Mens han gikk på Herrens veier, fikk han større mot.» Det var dette motet som fikk apostelen Paulus til å si, «For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til.» Med et slikt absolutt og fast ankerfeste i Herren, ble Paulus enestående modig. Slik blir det lettere å være modige for oss også. De gamle sa ofte at de måtte ha et ord å gå på. Så ble de minnet om et bibelord eller et salmevers, ja, kanskje ofte en strofe fra salmedikteren Kingo. «Står ein tidlig opp og les eit Kingo-sukk, får ein mot og makt all dagen», sa mannen. Mot, det er frykt som har bedt til Gud. Blir du minnet om å gjøre noe som er rett og riktig, så be Gud om å gi deg det motet du trenger.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
2: Everywhere they think you really care, but myself I can't deceive. I know it's all